0: iko clear. Eastern bypass kuna msongamano mpaka pale maeneo ya 75 junction, alafu kama unatoka Buruburu unatumia Jogoo Road kutoka Makadara mpaka Makongeni is tight. Thika Road iko na jam pale Garden City, slight jam peke yake, alafu baada ya pale mpaka also pia kuna jam, lakini baada ya KCA University unafululiza moja kwa moja hadi maeneo ya Pangani.
1: Kepa msongamano ukua wakati na Time Saver Traffic Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
2: Speaker wa Senate Amason Kingi anasema maandalizi yako katika hatua ya juu kwa maseneta kufanya vikao vya jumla na kamati katika kaunti ya Kilifi kuanzia Septemba tarehe 21 hadi tarehe 25. Kingi anasema mpango huo utajumuisha mikutano ya kamati na ziara za usimamizi wa miradi mbalimbali ya serikali ya kitaifa katika kaunti hiyo. Anasema maelezo zaidi kuhusu mpango huo yatawasilishwa kupitia ofisi ya karani, huku maandalizi yakiendelea kwa vikao hivyo.
3: In this respect, the Senate Business Committee has considered a tentative program of events which include plenary and committee meetings, with some committees planning to undertake inspection and oversight visits to various county and national government projects.
2: Seneta wa Kakamega Boni Halwale anataka kamati ya elimu ya Senate imuite spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kutokana na madai kwamba wabunge huchukua barua za kuajiri walimu kutoka Ikulu. Halwale anasema madai hayo ni mazito na Wetangula anapaswa kufika mbele ya kamati hiyo ili kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu swala hilo. Seneta huyo anasema kamati hiyo inapaswa kubaini jinsi barua zinazodaiwa za kuajiri zinavyotolewa na jukumu la wabunge katika mchakato huo.
4: People have sold their pieces of land. They have been waiting for us to raise this matter, and we are glad that now that national leader has invited us. We want to raise the issue. We want the list of the people who have been conned.
2: Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus anasema kupunguzwa kwa ufadhili wa kimataifa wa afya kumefichua udhaifu katika muundo wa afya duniani. Tedros anasema nchi nyingi zinakabiliwa na vikwazo vya kifedha, changamoto za kisiasa na vitisho vinavyohusiana na hali ya hewa. Anasema WHO inafanya kazi ili kuwa imara zaidi na huru baada ya kupanua wigo wake wa ufadhili na kuongeza michango ya nchi wanachama.
5: We have mobilized 92% of the resources needed for the base budget in the current biennium. We have never been in a better position at this stage of a biennium, but because most voluntary contributions remain earmarked.
2: Mbunge wa Kirinyaga Central Gashoki Gitari anamtaka Rais William Ruto kumchukulia Gavana Anne Waiguru kama mgombea mwenza wake katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Gitari anasema Waiguru ameonyesha rekodi nzuri kupitia kazi yake ya bidii. Pendekezo lake linatokana na mazungumzo yaliyoripotiwa kati ya UDA na ODM kuhusu mpangilio wa kisiasa wa mwaka 2027, huku ODM ikishinikiza kutaka sehemu ya serikali. Naibu rais wa sasa Kithure Kindiki pia anatafuta kuhifadhi wadhifa huo.
6: Tunamuitanga miji miji. Tukimuita miji miji tunasema kazi iongee, sababu ni mama anajua kufanya kazi. Ati mama Waiguru ametosha, haja tosha. Azunguke na yeye hapa akimsaidia kutafuta kura. Ni kweli kama si kweli?
2: Na wanawake na watoto wanaendelea kubeba mzigo mkubwa kutokana na moshi wa wavutaji sigara kulingana na utafiti mpya wa Global Burden of Disease. Kati ya watu bilioni 2.71 walioathiriwa duniani kote mwaka 2023, bilioni 1.49 walikuwa wanawake na milioni 767 walikuwa watoto walio chini ya umri wa miaka 15. Watafiti wanasema watoto walipata mzigo mkubwa wa kiafya, huku maambukizi ya njia ya chini ya hewa ya kiwa chanzo kikuu. Matokeo hayo yanaangazia hitaji la ulinzi imara zaidi majumbani, kwenye magari na katika maeneo ya umma. Michezoni, mshambuliaji wa Bayern Munich Harry Kane ni mmoja wa wachezaji watatu wa Uingereza walioteuliwa kuwania tuzo ya Ballon d'Or ya mwaka 2026. Jude Bellingham wa Real Madrid na Declan Rice wa Arsenal wanajiunga na Kane kwenye orodha ya wachezaji 30 walioteuliwa. Washambuliaji wa Real Madrid Kylian Mbappe na Vinicius Jr pia wameorodheshwa, pamoja na mabeki wa Arsenal Gabriel na William Saliba. Washindi wa ligi ya mabingwa PSG walitoa idadi kubwa zaidi ya walioteuliwa, huko Ousmane Dembele, Ashraf Hakimi, Vitor Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha na William Pacho, wote kutoka PSG wakiorodheshwa. Lamine Yamal anajiunga na mwenzake wa timu ya Barcelona.

na Pau Kurbasi, huku Michael Olise wa Bayern Munich na Dayot Upamecano pia wakiteuliwa. Lionel Messi wa Inter Milan alijitosa kwenye orodha hiyo kwa kuonyesha kiwango kizuri kwenye kombe la dunia akiwa na Argentina, lakini hakuna nafasi kwenye orodha ya walioteuliwa kwa mpinzani wake wa muda mrefu Cristiano Ronaldo. Hata hivyo, kuna nafasi ya mshambuliaji mwingine wa Al Nassr, Sadio Mane, na Julian Quiñones wa Al Qadsia. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Aya basi, karibu tena Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Siku leo kio ni Wednesday morning, September tarehe 9 mwaka wa 2026. Umamkaji mali popoto lipo. Asante sana. Kuna baadhi ya mashabiki ambao huwa wanatuma ujumbe pale Radio Jambo, ishara kwamba mwasikiza ama ishara kwamba tayari umeamka. Kwa hivyo hata sisi hapa Radio Jambo tunajua kwamba tunasikiza. Unajua hapa ni studio ambayo ni around 3 meters by 4 meters . Unaweza dhani unasikizwa na Wakenya, kumbe unajiongelesha. Kwa hivyo wakati tunapokea ujumbe tunafurahi, tunajua kwamba kuna mtu ambaye anatusikiza pale nje. Na ningependa kuwashukuru mashabiki wote mahali popote ulipo kwa kuendelea kusikiza kipindi Gidi da Ghost asubuhi. Bwana Mlee, jana nilikuwa naona kwa mtandao kuna jamaa ameandika kuhusu mambo ya El Nino.
2: Yes.
1: Na alikuwa anaeleza vile Wakenya wanafaa kujitayarisha vilivyo na kaorodhesha mikakati ambazo sisi kama Wakenya tuwafaa kuweka pale kibinafsi, sio ya serikali. Serikali kwa ni mipango yake.
2: Yes.
1: Na serikali ikizungumza serikali, kuna serikali kuu na serikali za county.
2: Yes.
1: Kuna mikakati ambayo unafaa kuweka pale, lakini wewe kibinafsi pale nyumbani ni nini unafaa kufanya pale? Kwa hivyo nafikiri kwamba baadaye tukipata muda nitaweza kuyasoma soma, na hata wewe ukiwa umeona huo ujumbe waweza kuongezea pale. Kwa mfano kama mwavuli.
2: Yes.
1: Wafaa kuwa umenunua mwavuli.
2: Eh?
1: Usingojee mpaka siku ya El Nino ndio unasema ai, nani anauza umbrella? Ina kundi shida. Haya, gumboot.
2: Yes.
1: Gumboot.
2: Yes, lazima uwe nayo.
1: Unaweza save uweze kununua gumboot pale, ujitayarishe pale.
2: Na ni cheap by the way, gumboot hata si expensive as such. Kwa hivyo unafaa kujitayarisha na pia rain jacket.
1: Hata rain jacket,
2: yes.
1: Jacket hivi. Na nyumba yako pia lazima uangalie.
2: Yes.
1: Kama kuna mahali mabati ilikuwa imetoboka kidogo, ujaribu kurekebisha mapema. Yaani vitu vidogo vidogo ambavyo unafaa kutayarisha pale kabla hii mvua ya El Nino ambayo inatarajiwa kwamba uende itakuwa naanza hivi karibuni. Na jana kumekuwa na baridi sana.
2: Yeah, it was a cold day.
1: Nikashangaa baridi imetokea wapi all of a sudden.
2: Yes.
1: Ama hizi ndiyo dalili kwamba El Nino inataka kuanza.
2: Iko barabarani. In fact wakiangalia Nairobi pia leo wanasema mostly cloudy and cool with a high of 28 degrees, low of 19. Kwa hivyo Nairobi leo kuna kijibaridi bado. Mombasa ni warm na humid ambapo kuna 23 degrees. Kisumu kawaida yake huwa na joto kwa sababu ya Lake Victoria, temperatures peaking around 31 to 32. Nakuru mild and partly cloudy, daytime high 27. Nakuru na Nairobi one more or less the same weather. Eldoret wanasema crisp highland, alafu wanasema pia with the high around 26 degrees. Garissa kama kawaida yake hot and dry condition in the eastern lowlands with highs up to 35 degrees. Unajua hiyo ni joto sana. Kwa hivyo Garissa kuna joto. Kwa hivyo hiyo ndio weather focus ya miji ambayo iko hapa nchini Kenya.
1: Yes. Basi asante sana. Basi ningependa kumtambua mwanadada mmoja ambaye anajulikana kama Fanis Anyango. Fanis Anyango ambao namba yako inaanza na 0748 na inaisha na 218. Naona hapa umeweza kujishindia 19,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kutambua tukielekea kipindi hii katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo Fanis Anyango, pongezi sana kutoka Radio Jambo. 19,000 is a lot of money. Ikiwa labda ulicheza mara moja, hii inamaanisha umetumia tu shilingi 19 na tayari umepata 19,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Fanis, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Kumbuka mchezo ulianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua boxi kati nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka itakugharimu shilingi 19 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapa kama Fanis Anyango ambaye naambiwa hapa ameweza kupata 19,000 Kenya shillings. Kwa hivyo Fanis, pongezi sana kutoka Radio Jambo. Hai basi, kwenye magazeti, habari ambazo zimechapishwa kwenye magazeti, nikianza na gazeti la The Star, headline pale umeandika new budget audit expose 160 billion secret spending. Yani wanasema kwamba katika audit ambayo imefanywa pale na controller of budget pale, wanasema kwamba kuna baadhi ya idara mbalimbali za serikali ambazo zimeweza kutumia ama zimeweza kuweka kiwango fulani ya pesa ya matumizi ambao kwa bajeti wanaandika kwamba ni kama ni matumizi za kisiri ama zile huwa anaita ni kama confidential expenditure ambazo haziwezi julikana kwamba ni mambo gani inatumika pale. Kwa mfano idara ama Interior Ministry, kuna baadhi ya pesa ambazo zimetengewa pale ambapo wanasema kwamba ni za security operation, lakini hii security operation haijaweza kufafunuliwa zaidi inahusisha mambo gani. Atingana najua kwamba mambo ya security kuna mambo mengi hapa na pale, lakini ukiandika tu security operation ama extra expenses, unajua kwa manicha kwa ida haezi kujua hii pesa, hii extra expenses na security operation inahusisha mambo gani. Kwa hivyo Wakenya wangependa kujua hizi pesa ambazo zinatengewa security operation na extra expenses inafaa kujulikana inatumika kivipi na mambo kama haya, msikizaji. Kwa hivyo hizo ni baadhi za audit queries ambazo zimeweza kutolewa pale na Controller of Budget, ambapo nasema idara ya Interior na idara ya Treasury ni among the biggest spenders on confidential vote pale, ama pesa ambazo hawafafanui zinatumika kivipi na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la The Standard, nao pale wameandika foreigners choke, wameweza kuangazia masaibu ya raia wa kigeni ambao wanafanya biashara hapa nchini Kenya baada ya agizo kutoka kwa rais kwamba biashara yao ziweze kuangaziwa ama kumulikwa, biashara ndogondogo ambazo zinamilikiwa na foreigners ama raia wa kigeni pale. Na hii imepelekea kuleta hali ya wasiwasi hapa nchini Kenya. Kuna baadhi ya raia kama wa nchi ya Burundi ambao wamekuwa kifika katika ubalozi wao kuweza kujua hatima yao na kuweza kujisajili na mambo kama hayo. Kwa hivyo imeleta hali ya wasiwasi hapa nchini Kenya, na raia wa kigeni pia wameweza kuangazia vile wengine wataondoka nchini na wengine pia kuweza kutafuta usalama pale, huko akihofia kwamba huenda wakavamiwa na Wakenya na mambo kama hayo, msikizaji. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imemulikwa kwenye gazeti la The Standard. Mwisho nikiangalia gazeti la Daily Nation. Daily Nation nao pale wamemulika huo mgomo wa wauguzi ambao inaendelea hapa nchini Kenya. Abandoned to die, yani ni kama tumeachilia wagonjwa hapa nchini Kenya kufariki, kwa sababu baadhi ya hospitali kote nchini Kenya za umma hazina wauguzi wa kutosha. Unapata kwamba kuna wachache ambao ndio wanahudumia wagonjwa pale, na pia hii inasemekana kwamba hivi karibuni pia madaktari pia wametishia kugoma. Kwa hivyo ikiwa wauguzi ama nurses wamegoma na daktari pia wafuatilia baadaye, huenda hali ikawa mbaya hata zaidi. Na sasa hivi ukiona hata picha ambayo imechapishwa kwenye gazeti la Daily Nation, unaona wagonjwa ambao wamelala pale katika hivi vitanda vya hospitali, hakuna mtoto ambao anawashughulikia, wengine wao inabidi waende katika private hospitals pale, na wengine pia labda wanaamua kukaa pale nyumbani huku wakijitibu wenyewe pale nyumbani. Kwa hivyo ni picha ambayo si nzuri kwa taifa, ni picha ambayo inagadhabisha sana, na sijui mazungumzo kati ya muungano ya nurses na counties ama serikali imefikia wapi. Hiyo ni habari ambayo labda wengi wanajiuliza pale, na wengi wanaendelea kupoteza maisha yao, hata watoto ambao wanazaliwa, wengine wengi wanaaga wanapozaliwa pale kwa sababu hawashughulikiwi vilivyo. Kwa hivyo ni habari ambayo ningependa tuizungumzie, na labda nikupatie nafasi uweze kunieleza hali ilivyo, kwa sababu unajua tunaweza kuwa tunaongelea mambo mengine na Wakenya wanaendelea kukufa katika hospitali.
2: Kweli.
1: Ikiwa uko katika county ama uko kule mashinani, ningependa tuweze kuzungumzia habari hili, wale ambao wanahusika, governors, viongozi wa kitaifa, rais, mawaziri, wote waweze kujua vile wananchi wanaumia katika hospitali kote nchini Kenya. Kwa hivyo ningependa uweze kuzungumza mahali popote ulipo, ikiwa umefika katika hospitali iliyo karibu nawe, hebu tueleze hali iko vipi hali iko vipi ili jambo liweze kushughulikiwa. Kwa sababu hapa tumekaa tu tunazungumzia mambo ya Burundi, ilhali wa Kenya wanakufa katika hospitali. Hili ni swala ambalo nafikiri kwamba sio nzuri hata kidogo. Wa Kenya, zungumzeni kuhusu hali ilivyo katika hospitali kote nchini Kenya ili habari iweze kushughulikiwa pale, na pia wale ambao wanahusika waweze ku act ama waweze kusuluhisha mambo pale. Kwa hivyo utakuwa na kupatia nafasi mahali popote ulipo uweze kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Uweza kutuma ujumbe na pia baadaye nitakuwa na kupatia nafasi uweze kupiga simu na kuzungumza hapa Radio Jambo. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975, na namba ya kupiga simu ni 0204445975.

0: mamacita, te quiero tocar, mi amor.
1: Hiyo ni ngoma ya Harmonize ya furaha, ambayo inatufikisha saa moja na dakika 28. Kumbuka itakapotimia mwendo wa saa mbili unusu, itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtote na ungependa tuwalete pamoja katika kitengo cha patanisho, naomba utume ujumbe wako mapema na hakikisha umeweka namba yake na maelezo kidogo, ili tuone vile tunawapatanisha baadaye mwendo wa saa mbili unusu. Kwa hivyo patanisho itakuwa baadaye mwendo wa saa mbili unusu. Kwa hivyo tuma ujumbe wako ikiwa umekosana na mtote na ungependa kumwomba msamaha, tafadhali tuma ujumbe mapema ili tuone vile tunawapatanisha. Kuhusu mambo ya mgomo wa nurses, kuna nurse moja ambaye namuita nurse kwa sababu hajasema yeye ni nurse, lakini nimemuona picha yake amevaa ile kitu, hii kitu ya madaktari inaitwa nini? Inaitwa stethoscope. Hii ya kupima pima moyo,
2: heart rate
1: wanaweka kwa nini hivi? Nimeona amevaa kwa picha yake. Kwa hivyo nashuku kwamba labda yeye ni daktari ama yeye ni nurse. Anasema nurse strike, it's not an agreement, it's a proposal by Council of Governors, no deal reached yet. Nafikiri kwamba najibu yule shabiki ambaye alikuwa amesema ni kama leo watakuwa nakubaliana na tayari kuna sijini 13,000 kwa nurses ambao tayari itakuwa ni nyongeza ambao tayari ilikuwa imependekezwa pale. Kwa hivyo huyu anasema hiyo ni proposal tu, si kwamba wamekubaliana. Kwa hivyo asante sana kwa ujumbe, lakini kwa mengi zaidi ningependa kujua hali ilivyo katika mahospitali kote nchini Kenya, nipigie simu ama tumu ujumbe uniambie uko katika hospitali gani ya umma na hali iko vipi, ili tuweze kumulika hii habari siku ya leo hapa Radio Jambo. Haya, na kabla tusonge mbele, ningependa pia kupeana hii zawadi kutoka Airtel, ambapo napeana Airtel ya shilingi 3,000. Je, tayari unatumia Airtel Money? Ikiwa hujaanza kutumia Airtel Money, tafadhali anza vilivyo pale, kwa sababu Airtel Money inakuwezesha kutuma pesa na kupokea pesa to any network hapa nchini Kenya. Wako na maagenti zaidi ya 260,000 ambao pia wanashirikiana na KCB agents pale nationwide, ili kuweza kuhakikisha kwamba services za Airtel Money unaipata karibu nawe mahali popote ulipo. Kwa hivyo kama ni kulipa kama ni kufanya payment, kama ni kufanya transfers na peace of mind, tafadhali chagua Airtel Money hivi leo. Waweza kudial *334# kupitia line yako ya Airtel ama pia My Airtel app, ili uweze kutumia Airtel Money. Haya, sijui kama producer umepata mshindi hapa. Kuna shabiki mmoja ambaye anasema, Jambo, si ni mimi na kusho, wafanyikazi wangu wote huwa nawalipa kupitia Airtel Money. Fizi ya watoto wangu ni nalipa na Airtel Money, vile vile kwa petrol station huwa nalipa na Airtel Money. Haya, asante sana. Huyu amenieleza vile anatumia Airtel Money. Kwa hivyo pongezi, wewe ndiye tunakupatia Airtel ya shilingi 3,000 kutoka Airtel. Kwa hivyo pongezi sana.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Yes, Eastern Bypass kuna msongamano wa magari mpaka pale maeneo ya 75 roundabout. Alafu pia nikiangalia Buruburu pale Manyanja kidogo kuna slight jam, lakini ukikuwa unatumia Jogoo Road Makadara tu Makongeni bado kuna jam. Outer ring road is all green. Jam ambayo ilikuwa inaanzia Garden City sasa hivi imepungua, inaanzia maeneo ya All Stops. Kiambu is all clear all the way to town. Alafu the Junction Mall kuna msongamano pale kwa lights. Alafu pia Nairobi Safari Walk kuna slight jam pale. Kama unaelekea Waiyakiwe ukipitia Lavington Mall kuwa na Subra, nunua gazeti la The Star huko ukisoma, kwa sababu kuna msongamano mkubwa wa magari. Alafu ABC Place is very tight, is all red by the way. Waiyakiwe nayo pia is all red kutoka ABC Place, yani kuna msongamano mkubwa, lakini baada ya hapa Lion Place utakuwa unafululiza moja kwa moja hadi mjini. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya barabara hapa jijini Nairobi.
3: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, burudani rasmi.

0: Mujambo.
1: Ni saa moja na dakika 34. Ni siku mwingine wa UEFA Champions League na mastaa wako uwanjani.
2: Tuko kazi, tuko boka.
1: Kutoka Napoli, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku. Kutoka Arsenal, Bukayo Saka, Martin Odegaard na Declan Rice. Ni mastaa wakubwa kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka. Napoli dhidi ya Arsenal leo saa 4 usiku.
3: Pata action yote live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
4: Jenga ama upgrade roof yako bila kuvunja budget na Afrihome Mabati Limited. Pata quality mabati kwa bei nafuu. Afribrick Tile, Afribox Profile ama

0: Ghost, kwani hii story ambayo umesema hii ya sijui polisi alienda kushtaki, kumbe ni kitu ukweli?
1: Kwani story zangu sinajua uwe unazi doubt?
0: Kwa sababu naona messages ambazo napokea hapa. Kuna hata jamaa anasema lakini sitaki kuwe. Anasema Gidi, unajua huyo askari. Anasema alikuwa mwanariadha. We? Okay, kwa hivyo ni story ya kweli?
1: Gidi, unajua mi story zangu uwe unazi doubt.
0: Anyway, hiyo ni mambo ya dunia.
1: Yes.
0: Na tutasonga mbele na mambo hapa studio ni za Radio Jambo, msikilizaji. Baada ya habari za saa 2:30 tutakuwa naingia rasmi kitengo cha patanisho. Asante sana kwa wote ambao tayari wametuma ujumbe za patanisho. Kwa hivyo tunakagua kagua ili tuone ni nani tunayempatanisha asubuhi ya leo. Na tukisonga mbele, mpango wa Lucky Box pia kumbuka inaendelea, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Na kushiriki katika mpango kama kawaida ni rahisi sana. Una dial star 406 hash. Una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka utakuwa unakatwa tu shilingi 19. Yaani kushiriki katika mpango inagharimu shilingi 19, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo ungependa kushiriki, una dial star 406 hash. Una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Yes, jiji la Nairobi leo liko busy, by the way. The other side of Uhuru Highway ambapo kulikuwa shule zikifungwa, it was all green. Sasa hivi kama uko Junction Mall kuwa na subra, na kama unatoka Lavington Mall pia unaelekea maeneo ya Waiyaki.

0: chemicals, Dabar Herbal Toothpaste, powered by nature.
1: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi. Na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
2: Fanya breakfast iwe sehemu ya kawaida ya morning routine yako. Breakfast rahisi na balanced inaweza kukupa energy unayohitaji kwanza siku, kukuweka energized throughout the morning na kukusaidia kuwa productive siku nzima.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Rais William Ruto amemwagiza mthibiti wa bajeti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuunga mkono serikali za kaunti katika kuthibitisha, kuorodhesha na kuharakisha kulipwa kwa madeni yanayosubiriwa kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Rais amesema madeni ambayo hayajalipwa yanavunja biashara, kuharibu maisha na kufifisha imani ya umma. Alionya kwamba madeni haya yanaweza kusababisha usumbufu wa biashara na kuziwacha kaunti zikiwa na matatizo ya kifedha huku nchi ikiingia katika kipindi cha uchaguzi. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amehimiza uchunguzi kuhusu madai kwamba wabunge wanauza barua za ajira za TSC. Akizungumza katika Senate, Sifuna alikosoa ufadhili usiotosha kwa elimu, huduma za afya na walimu, huku akihoji vipaumbele vya matumizi ya serikali. Mwenzake wa Makueni Dan Maanzo aliitaka kamati ya Senate kuchunguza uajiri wa walimu na kulinda uhuru wa tume hiyo kutokana na kuingiliwa kisiasa. Michezoni, kipa wa Cape Verde Vozinha ameteuliwa kuwania tuzo ya kipa bora wa mwaka kwa wanaume katika Ballon d'Or ya mwaka huu. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 40 aliitajwa katika orodha ya wachezaji 10 baada ya kampeni ya kombe la dunia ambayo ilimfanya kuwa mmoja wa wachezaji wanaopendwa zaidi kwenye mashindano hayo. David Raya wa Arsenal, Matvei Safonov wa Paris Saint-Germain na Thibaut Courtois wa Real Madrid wote wameorodheshwa. Hata hivyo, kipa bora wa msimu uliopita Gianluigi Donnarumma amekosa nafasi pamoja na Alisson Becker wa Liverpool, Mike Maignan wa AC Milan na Jordan Pickford wa Everton. Vipindi vya angakavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo, kipindi ujakuwa kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Tunaingia kitengo cha patanisho, lakini kabla hapo producer ananiambia nitambue mwanadada ambaye anaitwa

0: kuna kitu inaitwa common sense. Lakini common sense huwa si common sana. Kwa sababu unapata kwamba umeenda labda lunch mahali umenulia watu lunch ama pia umeenda saloon. Alafu kabla ulipe tu unaanza kusema wacha ni kwanza nitransfer pesa kutoka kwa benki yangu alafu niingize sijui wapi. Hapana. Kwa sasa with Lipa na KCB unaweza lipa directly kupitia paybill ambapo ni 522533, yani 522533 ukitumia KCB app. Pia hiyo ni njia nyingine, ama pia unaweza dial *522# uweze kulipia pale. Kwa hivyo kama unaenjoy nyama choma yako uko na marafiki, ama unanunua mboga katika supermarket pale, ama una settle bill, kile unafanya payment kwa KCB till ni free, yani ulipishi chochote. Alafu pia unaweza lipa kutoka kwa KCB account yako. Hii mambo ya kuenga kwa bank kwanza ndio utoe pesa uingize ndio ulipe, hiyo ni waste time. Lipa na KCB, kulipa ni rahisi, secure na pia ni free. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, download the KCB app leo ama dial *522# KCB Bank, for people, for better. Kumbuka hii imeidhinishwa pia na Central Bank of Kenya.
1: Haya basi, asante sana. Kwa hivyo tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki, anasema naitwa Ann Namukoe ambaye ana miaka 28 na anasema naomba kupatanishwa na my sister mkubwa Jane Nasirumbi ama mama Yvonne ambaye ana miaka 38. Tulikosana 4 years ago wakati vile tu our dad alikufa mwaka wa 2023. Mambo yakaharibika. Aliniambia nisiwahi mpigia simu. Naumia sana. Mama ni mmoja but dad ni wawili. Please mnisaidie. Na akanipatia namba yake pale. Ni madada. Lakini wana baba tofauti.
0: Na mama mmoja.
1: Mama ni mmoja. Okay, kwa hivyo walikosana baada. Sasa sijui ni baba mgani ndiye aliaga. Nafikiri ni baba huyu dada mdogo ama Ana. Kwa hivyo acha tumpigie tusikie anasemaje na tuone vile tutaangazia kesi yako. Kwa hivyo Ana, tafadhali naomba uweze kushika simu yetu ili tuweze kusikia kesi yako.
2: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
1: Kwa hivyo tunamtafuta Ana ili waweze kupatana na dadake ambaye ni mama Yvonne. Hello? Hey, Ana, habari gani?
3: Nzuri.
1: Huyu ni Gidi na Ghost ndani ya Radio Jambo Patanisho,
3: Yes.
1: Sasa hebu tueleze eti ni nani, ni baba mgani? Babako ndiye aliaga,
3: Ni babangu.
1: Okay, alafu ukakosana na dadako?
3: Tulikosana hivi baya sana. Wazo kama dadi bado ni mzima, tulikuwa tu pamoja. Baki kwenye babangu tu alikufa. Mambo nikaharibika. Tukakosa kuelewana kabisa. So kilifanya tukakosana kabisa. Ni dadangu huyo ako na mtoto alizaliwa kwetu, mtoto wake festival.
1: Alizaliwa nyumbani.
3: So, kwetu sasa Kakamega. So mtoto malipenye alikuwa amezaa huu mtoto. Kulikuwa na complicated huko, yani huu kijana sivyo alikuwa anafanya kazi mali pengine, hana mama huu kijana sasa. Sasa huu mtoto wa dadangu akachukua nafasi, anataka kuchukua mtoto wa 2 years aenda Arusha huko kwao.
1: Nani huyo kijana?
3: Huyu mtoto wa sistangu sasa. Alikuwa anataka kwenda kutupa mtoto kwao, mtoto wa 2 years. So mimi nikaingilia, nikamwambia hata kama ni kutupa mtoto basi nipe nile nikae na mtoto juma lipenye unapeleka mtoto. Huyo kijana ana mama. Kijana mwenyewe yuko kwa boma, unaachia nani mtoto? Bidi tulivyorutana na ule mtoto pale, mtoto akaamka anataka kunipiga. Nikajaribu kujikondoli, Gidi, ikashindikana. Mtoto aliamka akaniekelea slap, na mimi na hasira pia mimi nikamvuta jini mtoto mwenye pia mimi nimelea, kama nilikuwa kwa ndoa basi pia mimi ndoa yangu ikaharibika. So nikavuta mtoto nikamuingiza kwa nyumba nikampiga, wadha nilimpiga tu cha huko, nilimchapa tu vizuri jo alikuwa anasimama nataka kutupigane na yeye. Sasa nye nilimpiga, kumbe nilifanya makosa, mtoto akapigia mama yake simu penye alikuwa. Akasema ati mimi nimemfukuza kwa nyumba, nimempiga. Nikaambia dada yangu, sikia upande wangu na usikie upande wa mtoto, nani mwenye

0: Kwa nini unasanya-sanya sola za watu kijijini?
1: Unachapa nyahuli.
0: Alafu, ukipatikana kwa mabati ya watu, unatoroka.
1: Ukikaa kimalenge, unachapa nyahuli.
0: Chelewa ya kusoma juu ya kushina ukizumbua watu huko Muso.
1: Na washi misbehave, tunachapa nyahunyo.
0: Tajatosi nama Kevin nyahunyo.
1: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
2: Back to school maths ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi, Ditrex soap na onja majarin na upate unbeatable deals kwa branches zote.
3: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue, jiulize, ninahitaji bei iko sawa? Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine? Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
4: Barabara ya James Gishuru. Hiyo ni maeneo ya Lavington, bado kuna msongamano mkubwa wa magari. Hata kama unatoka Lavington mall unaelekea Kileleshwa, bado iko red. Lakini good news ni kwamba the Junction Mall ukielekea Lavington is green, lakini baada ya Lavington Mall it's all red. Kutoka Chuna unaingia ABC Place, kuna msongamano mkubwa sana wa magari. Hata Waiyaki Way is very busy for now ukiteremka. Barabara zote mbili, expressway na yona imeshikamana, na pia barabara ya chini ya hapa Waiyaki Way. Na fululiza mpaka Thika Road, ambapo naona kwamba jam ya Thika Road inaanzia past KCA. Hiyo ni good news. Alafu pia kama uko Kiambu Road just before DCI, hapo ndio kuna msongamano. Kama uko Outer Ring Road kutoka pale maeneo ya Jumuiya Hospital, kuna msongamano as you head to Allsops. Lakini 75, hiyo ni Eastern Bypass, kuna pia jam kiasi. Alafu kama uko Jogorod, pale Makadara mpaka Mankongeni iko busy, lakini baada ya pale unafuliza moja kwa moja hadi mjini.
1: Hepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Rais William Ruto anaanza ziara ya siku nne ya maendeleo huko South Rift hii leo, akitembelea kaunti za Bomet na Kericho. Huko Bomet, miongoni mwa mambo mengine, atatembelea uwanja wa ndege wa Itembe, kuzindua hospitali ya mama na mtoto ya Joyce Laboso, na kuzindua mradi wa nyumba za bei nafuu wa Chepalungu. Ijumaa, rais atawashirikisha wakaazi na kukagua miradi ya maendeleo katika maeneo bunge ya Kapsuit, Kapkatet na Kipkelion Mashariki katika kaunti ya Kericho. Mbunge wa Suba Mashariki Junet Mohamed anasema ODM itasalia katika serikali pana hadi mwisho wa muhula wa Rais William Ruto. Junet alimshtumu naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua na wakosoaji wengine kwa kujaribu kuiondoa ODM serikalini. Alisema ODM itafanya kazi na washirika wake wa muungano ili kuunda serikali ijayo, akipuuza kile alichokiita majaribio ya kudhoofisha ushirikiano huo.
6: Gachagua anapiga mimi kila saa. Apige mimi tu, lakini hakuna siku chama cha ODM itaungana na formation yote ambaye Gachagua wako ndani. Hakuna siku tutaungana na yeye.
5: Mwenyekiti wa kitaifa wa ODM Gladys Wanga ameshtumu upinzani kwa kukosa ajenda kwa Wakenya. Akizungumza katika Chungwa House, gavana huyo wa Homa Bay aliwasihi Wakenya kutowatilia manani viongozi wanaosema wanapanga siasa za mgawanyiko. Wanga alisema ODM na serikali pana itaendelea kutetea ujumuishaji, huku akihimiza jamii ya Maa kubaki imara katika chama hicho.
7: Ukiangalia vile wanaendeleza siasa zao, ukilinganisha na ile siasa yetu ya inclusivity na inclusion ile ya ODM, kuna tofauti kama usiku na mchana.
5: Na kubadilisha tabia za watu ni muhimu katika mapambano dhidi ya kupotea kwa chakula, kulingana na Dominic Schofield wa TechnoSave. Schofield, ambaye anaongoza kazi ya kubadilisha mifumo ya chakula ya ndani, anasema kutatua tatizo hilo kuna hitaji mabadiliko katika jinsi watu wanavyoshughulikia na kula chakula. Matamshi yake yanakuja huku mpango wa NutriSave ukilenga kupunguza kupotea kwa chakula na kuboresha upatikanaji wa matunda na mboga zenye lishe kwa bei nafuu kwa jamii za mapato ya chini.
8: It's something that requires a lot of actors to play a role, and for them to be doing that in a way that can be sustained means that there has to be a lot more information shared on a regular basis between these actors. That's a big challenge, but luckily we have technology.
5: Michezoni, mshambuliaji wa zamani wa Harambee Stars Jesse Were amejiunga na timu ya NSL Kibera Black Stars. Were alianza kazi yake na Mathare United kabla ya kuhamia Tusker, ambapo alishinda taji la ligi kuu ya Kenya la mwaka 2012 na baadaye kaibuka mfungaji bora akiwa na mabao 22 mwaka 2015. Alihamia Zesco United ya Zambia mwaka 2016, ambapo alishinda mataji manne ya ligi kuu ya Zambia na mataji mawili ya kombe la ligi. Baadaye alichezea Kansanshi Dynamos kabla ya kurudi Kenya, ambapo alishinda taji la KPL na Police FC katika msimu wa mwaka 2024-2025. Kiungo wa kati wa Borussia Dortmund Felix Mecha ameibuka kama mchezaji anayelengwa na Manchester United, huko Manchester City na Newcastle pia zikimtaka. Dirisha la uhamisho limefungwa wiki iliyopita tu, lakini tayari ripoti zinaonyesha kwamba makubaliano yanaweza kutokea Januari au msimu ujao wa joto. United iliweka kipaumbele katika kuimarisha safu yao ya kati wakati wa dirisha la uhamisho la hivi karibuni, huko Andrei Santos, Carlos Baleba na Yuri Tillmans wote wakihamia Old Trafford pamoja na kipa Kal Dalo. Vipindi vya anga kavu na kijibaridi vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi, katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
9: Umesikia matanisho?
10: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako London na mimi kutakai.
9: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
11: Mimi nimekuwa balaa na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo, nataka kurudiana.
9: Ukweli unasemwa hapa.
12: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
13: Nitarudisha sufuria na karai zake.
9: Na Wakenya upatanishwa hapa.
14: Nitarudi kwa Onyanja.
9: Ndio. Patanisho hapa. Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
15: Yes, ni Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Tumemalizana na habari, kwa hivyo ningependa tuweze kuendelea na hii patanisho, tuimalize vizuri. Hata ingawa nashuku kwamba ama tunashuku kwamba huenda Bijena natusikiza na labda hataki simu yake, yani hataki kuzungumza nasi. Kwa hivyo naomba Jene, kama inawezekana, hata kama huyu dadaka alikukosea, tunamwambia ukweli, yani tungependa kujua ukweli wako uko pande gani, ili tuweze kumwambia na aweze kurekebisha. Kama umeamua pia utaki mambo yake, pia ni sawa, inakubalika pale. Unajua madada na mandugu, kukosana ni kawaida, kukosana ni kawaida, na huwa ni uamuzi wa mtu kama unataka kumsamehe ama unataka ibaki hivyo hadi kifo. Kwa hivyo ni uamuzi ni wako, lakini tungeomba kama inawezekana mwambie ukweli wako na tusonge mbele pale. Kwa hivyo ningependa kumpigia Anne kwanza, alafu tujaribu tena kupigia Jane. Ikishindikana basi tutaweza kuwapatia ushauri hapa Radio Jambo. Haya basi, in the meantime, kumbuka mpango wa kuweza kujishindia chapa pia inaendelea kama kawaida. Kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia pesa. Ikiwa ungependa kujishindia pesa, kuna shabiki anaitwa David Gitobu, nimeambiwa umeshinda lakini sijaambiwa amount, kwa hivyo naomba producer nipatie details ili niweze kumtambua bwana Gitobu ambaye ameumauma pesa hapa katika mpango wa Lucky Box. Kumbuka kucheza Lucky Box una dial star 406 hash. Alafu unachagua box ili unahisi kwamba ni ya chapa, kisha unaweka pin. Kumbuka utakuwa na katwa tu shilingi 19 ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash, kisha chagua box hapo uweze kupata chapa. Haya, namtafuta Bi Anne tena. Kwa hivyo naomba Anne tafadhali.
16: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
15: Ili tumalize kesi yako vizuri. Kwa hivyo namtafuta Bi Anne. Anne. Yes, Anne.
17: Yes.
15: Wacha tujaribu kumtafuta tena Jane.
17: Sawa.
15: Ayo, shikilia hapo usikate simu. Namtafuta Jane tena.
18: Dada mkubwa,
15: eh? Eh, ule dada yake
16: mkubwa. Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
15: Ili tuone kama ataweza kupatana. Lakini cha muhimu ni kwamba Anne ameongelea hii mambo. Unajua ilikuwa namsumbua sana. Inaonekana Jane Jane namba yake iko busy. Jane hataki kuongea. Jane bado hataki kuongea.
16: Please enter your password followed by the pound key.
15: Jen, ungetuambia tu dadako alikukosea wapi?
16: Thank you.
15: Tuambie tu ukweli, tujue vile tunaiongelea. Haya. Jen ameweka simu yake busy. Kwa hivyo itabidi tukubali. Tumejaribu kadri ya uwezo wetu. Mpaka tumeenda kwa habari. Tumemalizana. Imeshindikana. Ana.
17: Yes.
15: Tumejaribu sana kumpata Jen, lakini simu yake sasa iko busy.
17: Anakonga sana
15: radio. Ah, kwa hivyo uenda nasikiza.
17: Unajua
15: nasikiza,
17: Kwa sababu naona ameniandikia text.
15: Oh, amekuandikia text. Hiyo text anasemaje?
17: Anasema mimi nikitangulia kukufa ni mgonjwa. Kuna mama yeye akikufa ataningoja kitanio.
15: Ebu isome vile ameandika. Soma tu vile ameandika. Unaweza isoma?
17: Yeah.
15: Ebu isome. Kwa sababu unatumia simu moja, kwa hivyo itakuwaje? Unaweza weka speaker alafu isome.
17: Natumia smartphone.
15: Unaisoma? Oh, inasemaje?
17: Nilikuambia uache kunisumbua usiku. Nikikufa nitakungoja ama mimi nikitangulia nitakungoja tusanane ndio.
15: Wa?
18: We.
15: Kwa hivyo ni kama baada ameshikilia msimamo mkali,
17: Wazata mimi nilimwambia vitu kubwa kubwa. Kwa sababu nyari niongeleka.
15: Wewe ulimwambia nini?
17: Nilimwambia sasa nataka kuita waende kwa.
15: Asiwae kanyaga kwenyu aende kwao.
17: Yeye alikuwa ameniambia. Nitatangatanga kwa mandoa hadi venye nitakufa.
15: Oh, alikwambia utatangataka kwa ndoa. Hadi wakati
17: kwa mandoa yani.
15: Oh, yani utakuwa naachana na wanaume.
17: Sasa mimi hiyo kitu niuma kwa sababu ndio vile nilikuwa nimetokanga tu kwangu. Pia mimi hiyo kitu kaniuma hata mimi nikaona acha nimuongee jipi na nirusha mambo kubwa kubwa kwa sasa.
15: We, ana poleni sana. Na amjajaribu kutafuta mtu wa karibu awalete pamoja hata kama mama unasema anaegemea upande wake. Umejaribu kutafuta hata labda uncles ama mtu yote?
17: Nikwambia kile mwenye unapigia simu akusaidia. Sasa mimi niko hivi peke yangu hivi niko tu hapa hivi. Nimejaribu sana hata hizo miaka vinye zimeisha. Nimejaribu kupiga simu anakata. Nimejaribu paka kutumia mtoto wake huyo mtoto wetu kwa sababu sana.
15: Amuna mandugu wengine kutoka upande wa mama ama dada?
17: Hao nao sasa hao nao ndio wengine.
15: Hao ndio wengine namna gani? Anu unamaanisha nini? Au sasa
17: sasa sasa ndio wengine.
15: Au pia uelewani nao?
17: Wewe au na ndio wengine kwa vitu vyote vimetokea kwa matanga hata nicheke nilikuwa ndani hata ni nyamazi.
15: Hata tumefurahi kwamba sasa hivi unaweza cheka. Kwa sababu ulikuwa umeanza.
17: Umejua penye ugombi iliingilia ni? Mamangu alikuwa ameoleka mahali pengine ndio akaolekanga kwetu. So kimele ya waluya zenye babangu alikufa akasema penye mamangu hawajapeleka, babangu hajapeleka mahari. Mamangu alizika babangu. Sasa mimi nikasimama kivyangu nikasema mamangu hata toka hapa lazima afike bwanake. Sasa mimi nikawini. Sasa niliwini ndio maango wakanipikia, maandio wakanipikia, wakaamuka na magari zao wakaenda.
15: Kila mtu.
17: Sasa mimi hata huko. Sasa mimi nikupikia angu hivi na watoto wangu na Mungu wangu gidi.
15: Na kama ulisimama na mama yako, kwa nini mama yako pia sasa hivi anaegemea upande hao wengine?
17: Na wewe ulisimama. Sasa yeye anaanza kunilaumu. Sasa hivi pia anaanza kunilaumu mimi ndio nilifanya akazika bwanake na yako anataka nikamwambia pia mimi asiri kalifika nikamwambia kuja amfufua mrudishe mochari. Tutazika sisi wenyewe.
15: Na madadako wengine na mandugako wengine au nao babao ni nani?
17: Mamangu penye alikuwa ameoleka alizaa watoto sita.
15: Kwa hivyo wewe
17: ndio akakuja kuoleka kwetu. Sasa upande wa babangu mimi ndio first born.
15: Kwa hivyo upande wa babako mko watoto wangapi?
17: Kwa watoto wanne.
15: Wanne. Na kule kwa baba mwingine watoto sita.
17: Mimi na dadangu na wanne. sijui kama unani understand.
15: Najaribu kuelewa. Kwa hivyo kule ambako baba mamako alikuwa ameolewa, alizaa watoto wangapi?
17: Sita.
15: Na huko huko kwa babako, huko kwenyu sasa? Four. Kwa hivyo kwa ujumla watoto 10. Kwa hivyo wale ambao walizaliwa kwa yule baba mwingine na nyenye ampatani, ama ni wewe peke yako upatani na kila mtu?
17: Si ati mimi peke yangu. Sasa nyumba kubwa na nyumba ndogo, hakuna kuelewana.
15: Nyumba kubwa namaanisha wale ambao walizaliwa na yule baba mwingine.
18: Wale sita.
15: Amuelewani na huyu baba wa huyu baba mwingine.
17: Juni nilifanya jina chini nikatoka Kakamega nikakuja kurendo Busia karibu na wao. Unajua the matters, hata nikienda kwa salimia hata wanisalimia.
15: Ukienda kwa salimia, nyinyi wote ni watoto wa tumbo moja, mama mmoja.
17: Mama mmoja. Lakini juzi nimekuwa na watu, tumekuwa kwa matanga huko Busia. Yaani mamangu alikuwa amoleka huko Busia. Tumekuwa nao wote, lakini sasa hapo ukienda kusalimia mtu ni kama mtu unajifosi salamu na mtu.
15: Anyway, haya, kwa hivyo kwa vile hatujaweza kumpata Jane, ningependa kukupatia hii nafasi Bi Anne umuongeleshe Jane, umwambie Jane maneno ambayo ulikuwa unataka kumwambia dakika moja tu, alafu nipatie wana jambo waweze kutoa ushauri.
17: Okay, dadangu Jane, mahali popote ulipo, najua niliongea vibaya, hata uliniongelesha vibaya, but nimekaa nikajifikiria nikajiwaza, naomba tu msamaha. Wewe tumetoka na wewe mbali, umenilea kama mtoto wako, tumeng'ang'ana na wewe kila mahali. Dadangu, nakuomba tu kama unanisikia, nimejifungua wala, inakuomba tu unisamehe, tutavinge tulikuwa niayo tu gidi.
15: Okay, haya, asante sana Bi Anne, na pole sana kwa haya mambo ambayo umepitia. Kwa mengi zaidi wanajambo wanatoa ushauri
17: sana, asante.
15: Haya, asante sana na uwe na siku njema.
18: We,
15: haya ni mambo ambayo hufanyika kutoka kwa familia nyingi, lakini hata mimi kwa mara ya kwanza nimesikia watoto wa tumbo moja. Baba nao ni tofauti, lakini ni wa tumbo moja, kwa sababu wote wamepitia tumbo ya mama yao.
18: Kweli
15: hawapatani wale wa yule baba mwingine na wao wa baba wengine, hawapatani.
18: 6 against 4,
15: hiyo sijawahi kusikia. Kila ambayo nimewahi kujua ni kwamba watoto wa baba moja, mama tofauti, mama wa kambo. Hiyo kawaida huwa inafanyika.
18: Yes,
15: watu waelewani kwa sababu ya labda ya wivu ya nyumba. Mama wa kambo na mama mwingine waelewani kwa sababu ya mashindano ya pale kwa boma. Lakini hawa ni watoto wa tumbo moja, wote wametoka kwa tumbo moja. Baba ndio tofauti, hawaelewani. How? Hebu nipate maoni yako msikilizaji, namba ya simu ni 0204445975.
14: Radio Jambo Patanisho. Lipa ushuru wako wa KRA kutoka kwa akaunti yako ya KCB ukitumia the KCB app au bonyeza *522# KCB for people for better. Imeidhinishwa na CBK.
18: Ni kweli kabisa, kama unataka kufanya malipo directly, kama unataka labda kulipa KRA taxes directly kutoka kwa KCB account yako, unaweza tumia KCB app, ama pia unaweza dial *522#. Na pia unaweza download the KCB app, ama pia undial *522# leo. KCB Bank, for people for better. Kumbuka hii KCB imeidhinishwa na Central Bank of Kenya.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo. Ni wakati wa kutoa maoni, hata ingawa tumechelewa chelewa, lakini ni muhimu tuweze kuzungumza ili tuweze kutoa maoni. Kuna shabiki ambaye anatuma ujumbe, anasema Gidi na Ghost Anne should move on with immediate effect. There is no need of begging someone for forgiveness who's not ready to forgive. Anne should focus on building her life. Evans kutoka Karen anatuma ujumbe pale. Mgeni anasema wote wanahitaji maombi tu. Maele kutoka Nunguni anasema hivyo. Na mgeni anasema Gidi mama ndio chanzo, yeye akae na watoto wake awaunganishe. Ana uwezo. Okay, lakini kumbuka alisema mama pia miaka yake imesonga songa, huenda hata labda ana uwezo wa kuangazia jamii yake, na kumbuka pia ni mjane. Kwa hivyo kuna mambo mengi hapo. Haya, kuna mgeni anasema such cases are very common within the Somali community. Huyo ni shabiki ambaye anaangazia pale, lakini hujatuambia mfano gani ilitokea. Haya, na mgeni anasema if you not in good terms with everybody, it means you are the problem. Okay, asante sana. Na mwingine anasema Gidi usishangae sana, huko nje iko hivyo. Hata mimi my mom alienda akatuacha tukiwa wawili, na my brother akaoleka huko na akazaa huko watoto watatu, lakini atuelewani, na hata nikiwaongelesha wanasema sisi sio wao. We? Na wote ni watumbo moja.
2: Can you imagine?
1: Yeah. Haya, na mgeni anasema Gidi sisi tuko tena wa baba na mama mmoja, na atuelewani kwa sababu ya mama anayetugonganisha akitaka pesa. Haya, na mgeni anasema Gidi na Ghost, a lesson to ladies, try to endeavor and concentrate in one marriage. Moving here and there hurts the family later. The mother is harvesting from her decisions. Okay, lakini hiyo pia unajua uwezi jua
2: sababu
1: za sababu za mtu kuacha kutoka kwa ndoa fulani aende kwingine. What if kama alikuwa anapigwa kule karibu kuuawa? Inabidi unaondoka na unaoleka kwingine. Kwa hivyo uwezi judge hivyo ndugu yangu ama mwenye ametuma huo ujumbe. Haya, na mimi nasema good morning Gidi na Ghost. Anasema mtu msamaha then akatae huwa unawachana naye. Yaani mtu akiomba msamaha akikataa unaachana naye. Na mwingine anasema it's like Anne alikosea sana huyo mwanadada. Let her just focus on herself. Huyu ni Kabila anatusikiza akiwa Uganda. Asante sana. Haya, nikirudi kwa simu napata baadhi ya mashabiki. Naanza na huyu ambaye anaitwa Mogaka. Mogaka, habari gani?
3: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost.
1: Ehe, wasemaje?
3: Kitu cha kwanza ningependa kusema kwamba huyu Jen amekuwa mgumu, na katika mambo haya tunaona ni kwamba familia zinakuanga hivi bwana Gidi. Lakini hii ni inakuanga ni kushangaa, kwa sababu hawa ni watoto wa tumbo moja. Mimi ningependa kumwambia Anne, yale machozi amelia, ile maneno ambayo ameongea yote yakayatoa kwa moyo wake. Ninaamini kwamba hata mbinguni amesamehewa. Licha ya kwamba walikosana, Jenny astahili kuwa na hiyo roho ya kuwa mgumu kabisa, na ni mtu ambaye ni dada yako kabisa. Bwana Gidi, isiyo vizuri katika maisha. Inafika mahali unajirudia na unajiongelesha. Angalia huyu msichana ambaye anaitwa Anne, amejiongelesha akajirudia kwa sababu akasema ni hasira tu, lakini nisamehe. Kwa hivyo mimi naamini kwamba yale ambayo ameyasema leo na ameyatoa kwa moyo, Mungu atamsamea na Mungu atamweza kumuinua. Na najua kwamba Jenny mahali alipo amesikia hicho kilio. Na amenisikia mimi Mogaka, tafadhali samea dada yako. Siku njema bwana Gidi.
1: Asante sana, na tupe kwamba Jenny amesikiza. Charity kutoka Embu, wasemaje?
4: Bari ya Gidi na Ghost.
1: Salama sana.
4: Gidi, hata mimi naona tu nimejipea nguvu juu kila mtu ni kama anapitia mambo yenye watu wa familia wanapitia tu. Mimi sasa kama dada yangu tulikosana na yeye, dada yangu mkubwa. Kuna dada yangu, sister yangu mwingine alipoteza mtoto. Sasa kupoteza mtoto, tumezika mtoto sisi tukasahau, hiyo mambo ikasaulika. Sasa yeye anaenda Facebook anaandika ati cute baby. Mwenye alikufa Gidi, si hata ungeandika hapo we are missing you, vitu kama hizo.
1: Okay, haya, pole sana. Steven kutoka Kitengela, habari gani?
5: Tukufua Gidi na Ghost hapa zenu.
2: Salama.
5: Siti wache ni kuambia siku hizi. Familia mingi, mzazi anapokufa, sinapasuka katikati. na asimua mama achakufa, mama ni angiungalizi hao watoto wake.
1: Mm.
5: Lakini ukiangalia mama ni kama anakula upande mmoja. Kenye mingi asaidia huyu dada, asikuwe na kulilia usisa yake, let him move on. Juu sasa hata kupata muhusamee na mambo na wazazi waunganishe watoto udoro gidi.
1: Okay, asante sana. Sydney Okumu kutoka Kindube, habari gani?
2: Mzuri sana Gid na Ghost.
1: Mhm.
2: Nimepata huyo dada yangu na kisa yake iko tu kama yangu. Najua sisi pia tulizaliwa wawili.
1: Mhm.
2: Kwa baba mmoja na mametu pia akatoka akaenda akazaa akaoleka mali ingine na akazaa huko watoto watano.
1: Mhm.
2: Sasa unajua mimi asua mimi unajua sasa mimi unajua ni mtoto wa mama.
1: Mhm.
2: Na nilikuwa napenda kutembelea mama wakati wote, tunapiga story kama niko na kitu ananisaidia.
1: Mhm.
2: Sasa ilitokea siku Gidi mama akatoka huko, wakati alitoka huko unajua nini, ule baba wa ule na wale na hao watoto wetu unajua walishikana.
1: Mhm.
2: Wanataka kunipiga mimi kwa sababu ati mimi ndio nimemficha mama yangu.
1: Mhm.
2: Sasa unajua ndio tunaweza kuwa tumezaliwa kwa tumbo moja na ndugu zetu, lakini haswa hawa baba tofauti.
1: Mhm.
2: Kuna wivu yenye inakuanga hii Gidi. Unajua mimi napigania mama yangu akae kwa boma yetu.
1: Mm.
2: Na wale pia wanapigania mama yao akae kwa boma yao. Umeona penye shida inatokea?
1: Mm.
2: Sasa msipokuwa na akili nyinyi kama mandugu ama na madada kuelewana,
1: mm-hmm.
2: inaweza kupatikana mnapigana hadi siku yenu ya kukufa.
1: Mm.
2: Sasa sasa ninaweza shauri tu dadangu yeye atulie.
1: Mm-hmm.
2: Ajue wale ni mandugu zake.
1: Mm-hmm.
2: Na huyo ni mama yake, asiongee maneno mabaya. Kitu yeye anafanya, yeye ameshajaribu njia zake zote kwa mango zake. Kama wameshindikana, sasa atulie. Mm-hmm. Aombe Mungu a relax, hiyo mambo itakuwa tu sawa.
1: Okay, asante sana. Mama Wangare kutoka Kitale, habari gani? Wasemaje?
6: By the way, yani nimehurumia huyo msichana. Watu kweli ni kwamba
1: mm-hmm.
6: anafaa move on na maisha yake. Sasa wacha wale wa mama moja.
1: Mm-hmm.
6: Na baba tofauti. Mimi mm-hmm. na mabrothers na masisters tumezaliwa na mama moja na mm-hmm. baba moja.
1: Mm-hmm.
6: And tuko watu nane.
1: Mm-hmm.
6: Anakuambia ninaongea na mmoja, I'm the first born. So kuna huyu mmoja recently alikuja last born.
1: Mm-hmm.
6: Ndio tunaongea na yeye. Kazi za watu wengine zina na zinisumbui. I'm the first born by the way, ningangana na hao watu. Hata
1: mm-hmm.
6: shule nilisaidia kulipa mahali wakisoma.
1: Mm-hmm.
6: But nakwambia baada ya mchango kukojeka na kuaga, sorry ilikuwa mingi. Na najipatia moyo, mimi sina shida na mtu yoyote.
1: Mm.
6: Maisha yangu inaendelea. Huyu msichana ajipatia maisha yake aendelee. Maisha yake aendelee, maisha isimama kwa sababu maisha fulani.
1: Mm.
6: Aendelee na maisha yake.
1: Aendelee na maisha yake, asante sana. Daima kutoka Eldoret, habari gani?
7: Zuri.
1: Daima zungumza. David kutoka Nandi, habari gani?
8: Mzuri sana.
1: Ehe, wasemaje?
8: Nasema hivi. Naona huyo msichana mwenye ameongea pale mpaka akaomba msamaha akilia machozi.
1: Huyo ni Anna.
8: Anna amefanya vizuri.
1: Mhm.
8: Yaani amejifungua, na ningeongezea tu hivi, Anna kama mama yake alifariki na kama baba alifariki kama wako na mama, yeye alikuwa vizuri kufamilia mama at the same time.
1: Mhm.
8: Wale wakidai mama waende kuzika walikuwa vizuri, lakini kwa sababu ni yaani baba, kwa sababu huyo alikuwa ni mzazi wao.
1: Mm-hmm.
8: Huyo msichana mwingine mwenye amekataa kuongea akiandika message, huyo alikuwa ni mama yake, na pia huyu msichana huyo ni mama yake. Na baba ya huyu msichana wa mwisho kuongea, baba alipokufa walikuwa tayari wako na mama. Sasa kama angewaachilia tu mama aende, ingeonekana kama hana mapenzi kwa mama. So mimi nimeona wakati yeye ameomba msamaha, ameomba cha ukweli ndani ya roho, kwa sababu hata Gidi alipokuwa anamuongelesha akalia, nilijiona ni kama hata ni mimi ndio nikaona kweli huyu msichana amejirudi na ameona makosa yake na ametaka msamaha kwa ule, lakini nishangaa muda mfupi huyu ameandika message.
1: Okay, kwa hivyo hata kama hajamsamehe, lakini angalau an ametoa hiyo kitu kwa roho yake na ameomba msamaha. Hivyo ndio labda unajaribu kusema. Haya, tufupishe maneno ili wengine wapate nafasi. Kwa sababu tumechelewa, tumalizie. Naona Minselet kutoka Kagembe. Minselet, habari gani?
9: Nzuri sana Kidi.
1: Wasemaje?
9: Hata kama ni kuomba shetani uomba sana.
1: Mhm.
9: Ani ndio mbaya kwa hiyo familia.
1: Eh.
9: Usione mtu analia majuzi fikiria ni mzuri.
1: Mhm.
9: Mbona anasema hata wale wengine ni wabaya?
1: Mhm.
9: Umesikia akisema hiyo kitu? yeye ndio chanzo cha kukosanisha hii familia. Na anaweza ambia aje mtoto wa mama yake na mama yake ako hai, usiwahi kanyaka kwetu. Kama huyo mkubwa angezaliwa, hata naye angeona dunia. Hata hii msamani machozi ya mamba akipatilisha.
1: Haya, ni maoni yako, asante sana. Alubale kutoka Webuya, habari gani?
10: Salama sana bwana Gidi na Ghost.
1: Wasemaje?
10: Haraka haraka nasema hivi, huyo msichana wetu amepiga simu amelia, yes, anajutia alikosea. Sasa kitu mimi naweza sema, hata kama mama vile unasema sisi umri imeenda ni nini? Mama mzazi ndio unafaa ukalisha watoto wako chini, usiache watoto wako uangalie watoto wako tu wanakosana huko. Hata kama umri imeenda, yeye ndio unafaa awalete pamoja. Sasa mimi naweza sema hivi, hata kama amerendi nyumba kule nje, na inamaanisha pia na mama yake hawaelewani, arudi pale nyumbani kwanza, akae kwa mama yake, amwambie mama, hata kama nilikosa, naomba unisamehe na utupatanishe na dadangu. Kitu kingine ni kwamba yeye ameshatoa kwa roho. Sasa unasemanga msamani, yule mwenye amekataa kumsamehe ndiye yako na makosa. Lakini yeye ameshajutia, amekosea. Sasa pale yule yako pia afikirie. Asiweke kitu kwa roho. Unasemanga samea mara 7 70. Asante.
1: Okay, asante sana. Shaban Wasabo kutoka Mumias, habari gani?
11: Mama, unaongea na mtupa mali kutoka Mumias Ekero. Mimi ningelaumu tu huyu Jane. Kwa sababu kama mwenzake kweli amekubali makosa yake na ameomba msamaha, angekubali hata kushika simu yenu naye tusikie maoni yake, lakini kukataa kusema kutana pinguni, yeye ndio atapeba hiyo misiko. Kwa sababu mwenzako ameona makosa kweli na amekubali, ameomba msamaha. Na hata mama mahali aliko, sijui mtoto huu anauma mama yake, sijui huyu mama anaona nini kwa huyu mtoto ndio amuache amtenge peke yake. Kwa hivyo mimi nimesema bila ameomba msamaha, Mungu atamsamea na huyu Jeni atapeba msiko. Hayo.
1: Okay, asante sana. Apora kutoka Kayole.
12: Gidi. Nashukuru huyu dada ameleta patanisho.
1: Nani?
12: Namshuku huyu dada ambaye ameleta patanisho. Mbona katika familia yote ndio anaonekana anatatizika na watu wote? Huenda makosa ni yake, lakini yeye mwenyewe hataki kukubali makosa yake ajirekebishe.
1: Amekubali, ndio maana anaomba msamaha. Anasema
12: kama anaomba msamaha ni vizuri, ajitahidi hata kama hamwezake ajapatikana hapa kwa nini, kwa patanisho, ajaribu kuwapata bali penye wako, kama ni majumbani mwao ama penye wamekopa manyumba zao. Alafu jambo lingine nataka kusema hili ni hili. Afadhali mume ambaye ako na mwe wawili wanawake wawili ama watatu wakosa kuelewana, kila mtoto anaenda kunyumba mamake akae huko. Lakini mama ambaye amezaa watoto from different fathers, Gidi, hiyo nyumba uangani kama Baghdad. Kwa sababu hizi damu ni damu tofauti tofauti, na ni watu wa tabia tofauti tofauti kutoka mataifa mbalimbali. Gidi, hapo uangana fire works, hakunaga mchezo hapo. So ni vizuri Gidi, kama wewe ni mwanamke ama kama ni mwanaume, siku ya partner mzee kama familia moja. Imapo kutangata huko na huko hailetangi shangwe. Nimeenda.
1: Okay, asante sana na pole sana kwa Bianna na Jen, pole sana pia. Hatukulaumu kwa sababu unajua kuna wakati mwingine pia labda ile hasira bado haijaweza kutulia, ndio maana labda haijaweza kushika simu yetu. Kwa hivyo tunakubali na tunaheshimu uamuzi wako pale. Kwa hivyo asante sana kwa kila mmoja ambaye amechangia, ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo, kitengo ikiwa ni patanisho.

0: 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba na kimbia.

0: Inachezia radio jambo, karibu sana kwenye kipindi na Fred kwa pamoja. Iwapo ndo nasha radio sasa hivi, tunasemaje? Tunasema brands ni tano kutoka kwa Pwani Brands. Kuna Sawa, kuna Ushindi, kuna AfriSense, kuna Ditrix na kuna Onja. Oh yes, zote hizi unbeatable deals. Pwani back to school, tunasema score ni 5 out of 5. Okay, but right now, kama nilivyosema hapo awali, nitakuwa na mgeni wetu leo akiwa ni bwana Kevin Otieno, ambaye ni commercial manager Equity Health Insurance Limited. Karibu sana kwenye kipindi.
1: Asante sana Masawe.
0: Okay. Na niko naambia wasikilizaji wapo kwamba ni kwamba kuna mfanyabiashara ambaye anafanya biashara yoyote SME, hakikishe kwamba anachukua bima ya afya. Tuko hapa leo kuzungumzia kuhusu bima ya afya kwa hisani ya Equity.
1: Asante. Why? Asante sana Masawe kwa nafasi. Kwa majina venye umetaja, ni Kevin kutoka Equity Insurance. Na labda ningependa tu kuweka utangulizi kidogo ndo wa Kenya waweze kutuelewa.
0: Okay.
1: So katika Equity pia tuko na what we call the arm of insurance business.
0: Okay.
1: Kwa ufupi ni kusema kuwa tuko na insurance companies within Equity. Tuko na insurance company ambayo tunaita bima, ambayo inahusika sana na bima ya afya.
0: Okay.
1: Tuko na bima pia what you call the general insurance. Na pia tuko na bima ya life assurance.
0: Okay.
1: So tuko na leseni ambazo tumepewa na IRA kuweza kufanya biashara ya insurance kando na benki. So okay, tuko na hiyo pia.
0: Okay.
1: Asante.
0: Oh wow.
1: Yeah.
0: So kwa nini ni muhimu kwa mfanyabiashara mdogo kuwa na bima ya afya kwa wafanyakazi wao, na ina faida gani kwa biashara yenyewe?
1: Kusema kweli, biashara ndio nguzo ya taifa ama ndio nguzo ya jamii. Na kile ambacho kina affect biashara ama kinafanya biashara isiendelee, inaweza kafanya mtu pia asiendelee katika mateja yake kibaisha. Kwa hivyo ningependa tu kuhimiza Wakenya ya kwamba iwapo wewe ni mfanyi biashara ama mjasiriamali, uchukue jukumu ya kuwa ensure ya kwamba biashara yako iko protected. Umeipatia kiwango cha protection katika hiyo biashara.
0: Okay.
1: So kwa mfano kama ni biashara labda unauza mitumba, wengine wakufanya biashara maybe biashara kama ya ufugaji huko nyumbani, iwapo utakuwa na any challenge, kwa mfano labda kuku zako waage, kama una bima unapoteza. Kama wewe ni mfanyi biashara wa kuuza manguo, iwapo utakuwa na hiyo pia, kama hujaiclear protection pia utakuwa unapoteza. Lakini cha muhimu zaidi ni kuwa maisha yako, manake biashara mingi inahitaji wewe kila siku uende pale kuweza kuwa active ama kuweza kuwa baadhi ya wale watu ambao wanashirikisha na kufanya kwa biashara ifanye kazi kwa njia ambayo unahitaji. So kila ambacho kitafanya afya yako kidhoofike kitakufanya wewe kama mfanyabiashara upoteze, either utapoteza what you call the profits, ama utapoteza kupeana muongozo katika biashara. Kwa mfano labda utakuwa umelazwa hospitali, wewe ni mgonjwa, unapata wafanyikazi wengi wanachukua pesa kutoka kwa biashara kuenda kuitumia kujitibu.
0: Yeah.
1: Ilali ungeweza kuchukua ile pesa walipe bima hapo mapema, then ikiwa atakuwa mgonjwa itamsaidia kumpatia nafasi ya kutibiwa katika hospitali ambayo atahitaji.
0: Okay.
1: Yes.
0: Lakini unajua watu wa biashara wengi wana dhana kwamba ai, nikichukua bima naenda hasara. 1-2 wanafikiria ni ghali sana. So is it ni ghali kweli ama ni dhana tu?
1: I think nitasema hiyo ni dhana. Labda niseme dhana potovu.
0: Okay.
1: Manake labda ni watu kutoelewa vile insurance inafanya kazi. Bima ya afya ni muhimu katika maisha. Venye nimekuelezea tu hapo awali, kila mtu, hata wewe tukiwa hapo studio leo, umekuja kwa sababu uko mzima leo. Kwa mfano ungekuwa labda sauti haiko sawa, haungeweza kufika, tungepoteza nafasi hapo. So kila ambacho najaribu kusema ni kuwa hiyo ni dhana. Sisi kama Equity tunakupatia nafasi ya kuweza kukusaidia kuchukua bima ya afya. Bei iko nafuu, gharama yetu si mingi. Na pia iwapo hauna hiyo pesa ya kulipa hapo mwanzo, tunakusaidia kwa ile mpango tunasema lipa pole pole. Tuna what we call the insurance premium financing, ambao tunaweza kupatia pesa fulani kama benki tukununulie nayo insurance, ubaki kulipa benki pole pole. Na itakupatia nafasi kubwa. Kwanza utakuwa unajua kwamba uko na ile what you call in English peace of mind. that iwapo mimi ni mgonjwa, najua niko na
0: place
1: that I'm covered. Mm. You have that peace of mind in totality. So, iyo dhana tukipenda tu kuambia wa Kenya, wanaonisikiza kwa leo, ya kwamba tuweze kuitoa, jaribu kimbia katika any tawi la Equity, waulizie tuko na bima kwa bei nafuu. Kwa mfano, SME si lazima ukuwe ati kuna biashara kubwa sana, hata ile ndogo. Tuko na bima ambayo inaanza na 5,800 kwa mwaka.
0: Ndio ya chini zaidi.
1: Ya chini zaidi.
0: Tena kwa mwaka si kwa mwezi.
1: Kwa mwaka si kwa mwezi.
0: Una nafasi ya kuweza kuilipa polepole
1: yes.
0: bila pressure.
1: Kabisa.
0: Ya juu zaidi?
1: Ya juu zaidi inategemea kwa sababu ile bima tuko nayo tunaanza chini kabisa ni 50,000 1,050 for inpatient.
0: Okay.
1: Ya juu kabisa ni 10 million.
0: Okay.
1: So kila mtu akona nafasi ya kuchezea kile ambacho anahitaji.
0: Okay.
1: So utaangalia unataka kuangalia watakwenda stali zipi?
0: Mm-hmm.
1: Ama pili utaangalia ni wapi kiwango changu inaweza ikatoshea.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na iko na outpatient as well.
1: Kabisa.
0: Sasa ina cover watu wangapi kwa familia?
1: Swali nzuri hilo. Masawe.
0: Yeah.
1: Ukiangalia?
0: Yeah.
1: Familia inategemea penye natoka, kwa mfano natoka kule pande za Western, eh?
0: Watoto
1: tano. Sasa. So, inategemea.
0: Yeah.
1: Hatuna kiwango tumeweka
0: okay.
1: ya dependence. Eh?
0: Mm.
1: Unaweza chukua, labda kuna watoto 10, unaweza weka wote kwa cover.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kulingana na uwezo wako. Eh?
1: Yeah.
0: Insurance inawasaidiaje SMEs kupata bima ya afya, ambayo ni nafuu na inayolingana na mahitaji yao?
1: Asante Maureen. Masawe.
0: Yeah, Maureen is my name as well.
1: Asante Masawe Jafari. Pole. Inatusaidia sana.
0: Mm-hmm.
1: Kwa mfano, iwapo wewe ni mjasiriamali.
0: Yeah.
1: Uko na kazi ngumu sana.
0: Mm-hmm.
1: Na tukiongelea watu wenye wanafanya kazi ya SME,
0: mm-hmm.
1: iko aina mbili. Inaweza kuwa ni wewe mtu binafsi umeajiri familia yako na kusaidia kazi.
0: Mm-hmm.
1: Ama labda hujawaajiri bado anakusaidia kazi.
0: Yeah.
1: Pia inaweza kuwa wewe ni SME umeajiri watu wengine.
0: Yeah.
1: Kuna vitu vingi huandamana na hivyo. Kwa mfano, there's what we call in English kima, ne?
0: Mm-hmm.
1: Kuna ile mtu asipokuwa kazi hiyo siku, kuna
0: vinya
1: yendi.
0: Yeah.
1: Na sasa mtu anaweza kosa kazi kwa sababu mm-hmm. la kwanza, labda ni mgonjwa ama pengine mtu wake ni mgonjwa. Inamuaffect.
0: Mm-hmm.
1: Mtu atafurahia iwapo SME ambayo anafanya kazi
0: yeah.
1: inaweza mchukulia bima. So that hata akifanya ile kazi yake anajua kwangu nyumbani in case kuna any challenge naweza nikasaidika huko.
0: Mm-hmm.
1: Itamsaidia.
0: Mm.
1: Number 2 itamfanya ajitoe kwa kufanya kazi kwa bidii. Itaongeza what we call productivity.
0: Okay.
1: Kwa sababu anajua nikifanya hii kazi, iwapo nitakuwa mgonjwa, employer wangu ama yule ambaye ameniajiri kazi amenishughulikia. Kwa hivyo anajitoa. Number 3 itasaidia wewe kama yule mtu ambaye umeanzisha hiyo biashara, mtu wako aweze akakutoka aende kwa kampuni nyingine kwa sababu amejua maslahi yangu na jamii yangu imeikidhiwa hapa hivi.
0: Yeah.
1: Kwa hivyo inasaidia sana. Sio kama umenipata hapo.
0: Nakupata?
1: Yes.
0: So ni challenges gani ambazo mnapitia ambazo SMEs ukutana nazo wanapotafuta bima ya afya na Equity Health Insurance inatatua vipi? Mimi kama mfanyi biashara leo nipate na changamoto. Ni vipi ambavyo Equity Health Insurance comes through?
1: Asante swali nzuri sana. So, watu angalia mambo mingi sana wanapotaka kuchukua insurance.
0: Mm-hmm.
1: Na venye umesema challenges ama changamoto ziko mingi sana.
0: Kabisa.
1: Kwa mfano, mtu ataangalia gharama.
0: Mm-hmm.
1: Nitalipia gharama ya ngapi?

0: Maseneta wanasema nchi inahitaji shilingi bilioni 65 kufanikisha mpito huo, huku kaunti zikitarajiwa kuimarisha mipango na utekelezaji wa mikakati hiyo. Wamefichua kuwa ni kaunti 25 pekee kati ya 47 ambazo zimeandaa mipango ya nishati safi ya kupikia.
1: Girls are sent to fetch firewood. There are a lot of threats. Mr. Speaker, this firewood, once it gets home, it is used to prepare meals in smoky and very dimly lit kitchens. Mr. Speaker, I shared early in the morning how my mother suffered from cataract.
0: Rais William Ruto amewataka wawekezaji kuangalia zaidi ya mipaka ya ndani na kuiona Kenya kama jukwaa la kimkakati la kuzalisha na kufanya biashara katika soko la Afrika. Akizungumza katika mkutano wa biashara wa AmCham hapa Nairobi, Rais William Ruto amesisitiza kuwa Nairobi inatoa fursa kubwa ya kufikia masoko ya kikanda kupitia COMESA na eneo huru la biashara la bara la Afrika. Amesema hatua hiyo inaifanya Kenya kuwa kitovu kikuu cha viwanda katika Afrika Mashariki.
2: Investors compare price risk and move quickly when conditions are right. Capital goes where there is opportunity, but it stays where there is confidence. Improving the business environment has been central to our economic agenda.
0: Senator Nandi Samson Cherargei ameunga mkono agizo la serikali la kufunga kampuni ya Tata Chemicals, akishtumu kampuni hiyo kwa kukiuka sheria kwa kushindwa kuwasilisha ushuru kwa serikali ya kaunti ya Kajiado. Cherargei amesema wawekezaji wa kigeni hawafai kutumia vibaya fursa ya kufanya biashara humo nchini na ni lazima watii sheria za nchi pamoja na kutimiza wajibu wao wa kulipa kodi.
3: Magadi owes the people of Magadi 1 billion Kenya shillings, Mr. Speaker. 17 billion to the county government of Kajiado. And you want us to treat Tata Chemicals with kids' club? What the president did is within the law. He must protect these people, Mr. Speaker.
0: Wizara ya Afya imezitaka mashirika ya kiraia, sekta binafsi na jamii za maeneo mbalimbali kushirikiana na serikali katika kukabiliana na kile kilichoelekezwa kama vitisho vitatu ambavyo ni maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi, mimba za utotoni na ukatili wa kingono na wa kijinsia. Akizungumza katika mkutano wa kitaifa wa wadau hapa Nairobi, katibu mkuu wa afya Uma Miri Mudhoni amesema kukabiliana na changamoto hizo zinazohusiana kunahitaji uwajibikaji pamoja, akibainisha kuwa serikali haiwezi kumfikia kila mtoto wala kushughulikia sababu zote za kijamii zinazosababisha changamoto hizo.
4: Private sector, we cannot finish this journey without you. We need you to embrace communication risk. Put those posters back in your offices so that anybody who comes to your office, you're communicating a message.
0: Kwingineko ni kwamba mamlaka ya KEPRO imetoa wito wa ushirikiano imara zaidi kati ya wazalishaji, serikali na watumiaji ili kushughulikia changamoto inayoongezeka ya taka humu nchini. Wakizungumza wakati wa kifungua kinywa cha vyombo vya habari hapa Nairobi, wadau wamejadili jukumu la wajibu wa mzalishaji aliyepanuliwa IPRA katika kukuza ufungashaji endelevu, urejelezaji na uchumi wa mzunguko. Mkutano huo pia umesisitiza hitaji la uelewa mkubwa wa umma, uwajibikaji wa wazalishaji na suluhisho za vitendo za usimamizi wa taka zinazofaidi jamii kote nchini. Na maseneta wameunga mkono hoja inayotaka utekelezaji wa suluhu za nishati safi ya kupikia kupitia kuimarishwa kwa ufadhili na kuboreshwa kwa mifumo ya bajeti katika ngazi zote mbili za serikali. Hoja hiyo pia inalenga kuhakikisha taasisi za umma zinazotumia teknolojia safi za kupikia. Seneta mteule Hamida Kibwana ambaye aliwasilisha hoja hiyo amesema njia za jadi za kupikia zinachangia kwa kiasi kikubwa utoaji wa gesi chafuzi, ukataji wa miti na matatizo ya kiafya.
5: Develops county level policies, frameworks and budgets that mainstream clean cooking into devolved energy and health functions.
6: The surgeries that are required today is mostly on the issue of the smoke from the traditional cooking.
0: Michezoni ni kwamba kipa wa Cape Verde Vozina ameteuliwa kuwania tuzo ya kipa bora mwaka kwa wanaume katika Ballon d'Or ya mwaka 2026. Mchezaji huyo mwenye umri miaka 40 alitajwa katika orodha ya wachezaji 10 baada ya kampeni ya kombe la dunia ambayo ilimfanya kuwa mmoja wa wachezaji wanaopendezwa zaidi kwenye mashindano hayo. David Raya wa Arsenal, Matvei Safonov wa PSG na Thibaut Courtois wa Real Madrid wote wameorodheshwa. Hata hivyo, kipa bora msimu uliopita Gianluigi Donnarumma amekosa nafasi pamoja na Alisson Becker wa Liverpool, Mike Maignan wa AC Milan na Jordan Pickford wa Everton. Na kocha mkuu wa Kenya Under 20 Gilbert Selebo jana alitaja kikosi chake cha mwisho kwa ajili ya mashindano ya Sekafa Under 20 yajayo jijini Dar es Salaam wiki ijayo. Kipa Nairobi United Bernard Jairo na Theodore Mwangi wa Ongata Academy wameorodheshwa pamoja na mabeki Rafael Omondi, Eugene Beleti na Edwin Jumba. Na Sasiro Trevor anaongoza viungo wakati pamoja na Yusuf Ahmed, Chache Lombor na Abdirazak Nuri, huku washambuliaji wakiwa pamoja na Julius Ocheng, Kayla Mauko na Austin Odongo. Mabadiliko makubwa katika kikosi yamehusishwa na kutopatikana kwa wachezaji ustahiki unaohusiana na umri na matatizo ya pasipoti. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na KCB Mobile Banking.
2: Haya, tunaanza rasmi Patanisho. Na yule ambaye ningependa tumpatanisha anasema hello Jambo Patanisho. Mimi ni Brian Omukanga. Omukunga. Ana miaka 27. Na anasema ningependa kumuomba msamaha mama mkwe anaitwa Violet ama mama Kamunye ambaye ana miaka 45. Nimekaa kwa uhusiano na msichana wake for 4 years na tuko na mtoto mmoja na yeye. Nilikosana na mama mkwe on January 2024 baada ya mimi kumtumia messages mbaya sana. Nataka nisamee na aweze kusikiza msichana wake akuje tuishi pamoja. Na atanipatia namba ya mama mkwe. Sasa huyu alitukana mama mkwe.
3: Can you imagine Gidi?
2: Unatukana mama mkwe, mama msichana. Haya, wacha tumpigie Brian tusikie anasemaje na tuone kama
4: your password followed by the pound key.
2: Wataweza kupatana na mama mkwe. Kwa hivyo naomba Brian tafadhali.
4: Thank you.
2: Shika simu yetu ili tuone vile tunakupatanisha asubuhi ya leo. Kitengo cha patanisho.
4: To copy this tune, dial 11 for 1 shilling and
2: Brian, habari gani?
1: Nzuri.
2: Huyu ni Gidi, niko na mwenzangu Ghost. Sasa Brayo, ulitukana mama mkwe?
1: Hapana, siku mtukana, liandika tu message. Haikuwa ya matusi, lakini ilikuwa tu message tafu. Haikuwa message ya matusi.
2: Ilikuwa ni message gani hiyo, kama si ya matusi?
1: Ilikuwa tu ni message kuhusu mtana wake, wakati alikuwa mpata ujauzito hiyo.
2: Sasa ukaandika message gani?
1: Niliandika tu nikisema hiyo mtoto si wangu.
2: Uliambia mama mkwe kwamba unadhani huyo mtoto si wako?
1: Nilikuwa nikimwambia hivyo.
2: Na kwani ulikuwa na shuku mtoto si wako?
1: Nilikuwa na shuku mtoto si wangu. Nilikuwa tu na shuku hivyo.
2: Hiyo ni kabla huyo mpenzi wako ajifungue?
1: Kabla.
2: Alipojifungua?
1: Sasa alipojifungua. Msichana alikuja akanipigia simu. Tulikuwa tu tukiendelea kuongea baada ya muda mchache tu kuandika message. Sasa nikawa na deal na msichana. Nilikuwa naongea na msichana tu mpaka vile alijifungua. Nimeshughulika tu mpaka vile amekuwa hivyo. So mama ndio tunaongea naye, lakini nilikuwa naona tu kwa roho ni kama bado hajanisamea ile kitu yenye nilimwandikia. Alafu kuna vile msichana naye amekuwa akiongea mambo yenye yendani na vile mama ameongea. Anasema mama amesema hivi nisiongee naye, akumbe mama hajaambia kwa msichana hivyo. Sasa nilikuwa nachukulia mama makosa. Mama anaweza mimi yenye pamoja alikuwa anakuambia mimi sijai mwambia hivyo. Sasa nimeshindwa yeye kumweleza anisamee. Hata nilikuwa natafuta tu njia yani anisamee tu, anitoe kwa roho, anikuwe furia si aniweke kwa roho hivyo.
2: Okay, na msichana yuko wapi?
1: Msichana sasa hivi alienda na kwao.
2: Alirudi kwao?
1: Alirudi kwao, na kurudi kwao ilikuwa ishu. Ilikuwa naishi na simu hiyo. Naishi na mtoto. Sababu wakati alikuja kuna mwanaume alipiga simu na akapiga simu hata. Wakati alipiga simu msichana alikataa kushika simu. Sasa wakati mimi nikareceive hiyo simu, huyo mtu akashika simu akaanza kusema hello babe, kwani uko wapi?
2: Wewe jamaa.
1: Ikanishtua sana. Nikashinda nikamuuliza kwani mtoto ni wanani? Ati mtoto ni wako. Na huyo anasema babe, mtoto umepeleka wapi? Umpelekea mtoto wake. Sasa ilinishinda sana. Sasa ikabidi tu aende, lakini si kumpiga ama kumfanyia kitu yote, na ilikuwa usiku. Sasa si kumfanyia kitu yote mbaya, alitoka tu vizuri.
2: Kwa hivyo msichana anasema mtoto ni wako, lakini kuna jamaa alipiga simu na akasema anadai mtoto,
1: anataka mtoto wake. Anasema nyinyi mfanye mtafanya, lakini mtoto wangu unarudishia.
2: Na wewe huyu mtoto umemwona wewe?
1: Mtoto nimemwona, mtoto kia tumekuwa na wewe huku.
2: Anafanana na wewe? Ama ni mdogo, ni mdogo sana
1: kijana, bado hizi. Kijana anafanana na mama.
2: Ndugu yangu, hata kama hata kama sura nao ni ya mama kabisa. Hey. Kwani auoni chochote ambacho nakaribia na wewe kwa huyo mtoto?
1: Yeah, abda masikio unaweza sema masikio yuko kwa inaenda hiyo, lakini mimi naweza kuamini ndio ngumu.
2: Na kuelewa, ikiwa kuna mtu alipiga simu na akadai mtoto, alafu mwanadada pia akupeleki kwa njia ambayo
1: hakuwa ananielezea ukweli.
2: Okay. Kwa hivyo hakuna vile unaweza thibitisha kwa sasa kama mtoto ni wako, na ndio maana uliongea na mama ukamtumia
1: ujumbe. Ndio maana niliongea na mama nikamwambia, na vile alitoka huku kuna ile makosa kidogo alifanya. Alichukua.
2: Kwa hivyo nia yako,
1: lakini hiyo sina shida nayo.
2: Nia yako,
1: mimi nilikuwa nataka tu mama anisamee tu. Unataka mtoto? Sasa mtoto siwezi jibu, huyo kijana yako yeye nilikuja nikampigia simu akanielezea akaniambia, mimi huyu msichana tulipatana na yeye 1 year imeisha. Tukipatana na yeye aliniambia, mimi nilikuwa na kijana na anaitwa Brian na tuliachana kitambo. So mimi sinaza anashangaa tena saa hivi amerudi kwa Brian. Sasa mimi nikashindwa, hii muda yote nimekuwa nikifanya hivi na anasema aliachana na Brian. Sasa yani mimi nilikuwa aje, nilikuwa na waste time sana.
2: Okay, nakuelewa. Haya, wacha tupigie mama mkwe tusikie anasemaje na tuone kama mtaweza kuelewana, eh?
1: Sawa.
2: Haya, usikate simu. Tikate simu. Ghost, at what age unaweza jua mtoto at least sasa anafanana na mtu?
3: Gidi, ili swala la mtoto kufanana na mtu hata it does not hold any water. Manake kuna mambo mengi, kuna version nyingi. Unapata kwamba kuna mtu anaweza anaambiwa kwamba anafanana na nyanyako
2: ama babu yako,
3: ama fulani, babu yako fulani,
2: lakini afanani na wewe,
3: na wewe. Alafu
2: kwa solution to the DNA
3: simple and clear.
2: Haya, wacha tumpige.

0: kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha kuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao uso inajikunja, sijui ya thao.

0: kununua stima, units zinaingia 50% cashback pia inaingia. Airtel to Airtel free kabisa. Sini mina kushow. Airtel Money, download my Airtel app or dial *334#.
1: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa mixed-use development itakalojengwa na Harrington Estates Limited kwa plot number Nairobi / Block 23 / 525 Dennis Street Road, Kilimani, Nairobi County. Maoni ya EIA inapeana ofisini za NEMA kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku NEMA/ENVIS/SR/00694. Masomo bora hufungua kazi bora. Njoo Eldoret Technical Training Institute usome business, engineering, ICT na zinginezo. Pia Eldoret Teachers Training College kwa mafunzo ya ualimu na Eldoret Technical Driving School ufunzwe uendeshaji wa gari. Intake ya September inaendelea. Tupigie 0725-818-644 au tembelea appeldoreti.com. Eldoret Training Institute, an ideology for the betterment of humanity. Imeidhinishwa na
2: Radio Jambo. Habari za biashara.
3: Kenya inazingatia kuagiza bila kutoza ushuru hadi tani milioni 3 za mahindi meupe ili kuzuia uhaba na kudhibiti ongezeko la bei ya unga wa mahindi. Waziri wa Kilimo Utaikaga amesema serikali inakagua ombi kutoka kwa chama cha wasagaji nafaka Cereal Millers Association la kutaka muda wa miezi 9 wa kuagiza mahindi bila ushuru. Pendekezo hilo limewasilishwa kufuatia maonyo kutoka kwa wasagaji wa mahindi kuhusu kupungua kwa uzalishaji wa mahindi, hali ambayo wamesema inaweza kuathiri upatikanaji wa mahindi, kusababisha uhaba na kuongeza gharama ya unga kote nchini.
4: It can get obviously to the point where we are saying let us use only yellow maize for cut-off feeds so that we do not use white maize for cut-off feeds. And the reason why it is duty-free and all that is to bring it down in price.
3: Kwingineko ni kwamba mamlaka ya KEPRO imetoa wito wa ushirikiano imara zaidi kati ya wazalishaji, serikali na watumiaji ili kushughulikia changamoto inayoongezeka ya taka humu nchini. Wakizungumza wakati wa kifungua kinywa cha mambo vya habari hapa Nairobi, wadau wamejadili jukumu la wajibu wa mzalishaji aliyepanuliwa IPRA katika kukuza ufungashaji endelevu, urejelezaji na uchumi wa mzunguko. Mkutano huo pia umesisitiza hitaji la uelewa mkubwa wa umma, uwajibikaji wa wazalishaji na suluhisho za vitendo za usimamizi wa taka zinazofaidi jamii kote nchini. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lediama.
2: Habari za biashara, Radio Jambo. Isikize tena.
5: Nimemwachia ng'ombe kuleni, kaji ng'ombe.
2: Dina Ghost Patanisho Reloaded, Radio Jambo.
6: Hey, basi tunaendelea na patanisho, ambapo ningependa tumpigie mama Kamunye, ambaye pia anajulikana kama Violet, mama mkwe wa huyu ndugu Brian, ambaye anasema angependa kumuomba msamaha kwa sababu alimwandikia maandishi fulani ambaye anasema huenda ilimkera. Kwa sababu nimemuuliza kama alimtusi, anasema kumtusi, alimwandikia tu ujumbe akimwambia yeye pia anashuku huyu mtoto si wake.
7: Do.
6: Hello. Na yes. Naongea na mama Kamonye.
8: Yes.
6: Habari ya leo?
8: Nzuri.
6: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo.
8: Okay.
6: Hapa Nairobi kuna kijana fulani ametutumia ujumbe hapa Radio Jambo. Akisema kwamba kuna vile alikutumia ujumbe ambazo si sawa. Na alikuwa naomba tumpatie nafasi akuombe msamaha kupitia hapa Radio Jambo.
8: Okay.

0: Tumwa itatumika leo.
1: Hata akose kusema senali.
0: Eh, mtanii aradhi, mimi kama chombo nimehofia usalama wangu.
2: Lakini nyota ilikuwa ishanga.
0: Nyota ilikuwa imeng'aa. After matokeo kesho ndaambia vile nyota ilikuwa imeng'aa. Lakini sahi kama kawaida usiwe na wasiwasi kwa sababu content yoyote ile unapenda pale kwa YouTube
2: Utaipata kwa sababu unaweza get yani upate more data saa hizi sindio?
0: Very true.
2: Kwa sababu na ngozi yako ndio mahali una learn. Hapo ndio una hustle.
0: Kweli.
2: Una unwind na pia una discover kitunganya kila siku au vipi?
0: Walala.
2: Na ndio tunakwambia pia unaweza ingia hapo kwa YouTube, labda unapenda business tips, labda unapenda workout, unataka kulearn skills nganyanganya hapo kwa YouTube, ama labda unataka content creator mwenye anakuchekeshanga, mambo kwako itakuwa bie kwa sababu unapata more data na Safaricom. Alafu ukipata more data na Safaricom inakukeep going mahali ambapo content ukienda kuikemba haita kukatisia, sindio waza?
0: Very true Ambuside.
2: 20 bob iyo ni 250 MB, sindio?
0: Lazima.
2: Same price.
0: Hapo 99 bob una get 1.5 GB.
2: Ya man.
0: Uki get thao iyo ni 21 GB.
2: Oh yes.
0: Ndiyo hapo tunakombe una get more room for YouTube na everything else online ile kila siku ukitaka.
2: Usitake ati kukatisia viewing yako hapo kwa YouTube.
0: Pata more data
2: na Safaricom, alafu udiscover more kwa YouTube kitu yote ile unapenda.
0: Na ukipenda kama kawaida unachukua simu yako,
2: una dial *544#. *544#, alafu upate more data saa hizi.
0: Na sasa tunataka kupatia airtime ya 3000 kata si of Safaricom, pata more data. Kitu ni rahisi sana.
2: Very simple.
0: Hapo kwa SMS line yetu ya 22494.
2: 22494.
0: Tutumie SMS ukianza tu na jambo pata more data na Safaricom.
2: Alafu unatuambia ni nini una watch saa hizi
0: kwa YouTube, ama content gani na kubambanga.
2: Ni nini ukubamba?
0: Yes, haraka upesi hapo, alafu sisi kama kawaida.
2: Tukutandike na 3000 ya Safaricom airtime.
0: Mambo yako ikwe chonjo kuruka kabla tuondoke.
2: Uendelee kupata more data.
0: Haya, kama kawaida kuna ngoma moja.
2: Yeah.
0: Pia tulikuwa tumesema tutai sample.
2: Hii
0: inaitwaje? Uko nayo?
1: Jano's his people ama I am what I am.
0: Jano

0: flag, yeah.
1: Sauti Sol na Nyashinski, tujiangalie kama wa Kenya. Moja inatua dakika 10. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Huwa tunaleta majenzi kuangazia masuala ya kisiasa. Na leo najua atachelewa, manake tunaomba traffic commandant, tafadhali angazia swala la Westlands paka ABC na kutoka ABC kushuka paka Westlands. Kwa siku tatu sasa mambo ya jakuwa mazuri. Ule askari alikuwa anatusaidia pale ABC, sijui alienda wapi. Tafadhali commandant wa traffic, kumbuka watu wa Westlands, manake hata mimi niliingia jam saa 10, nimeingia ofisini karibu saa 1. Haya, namkaribisha Olankolan. Mjadala wetu nataka tuangazie matamshi ambayo tutaendelea kuyasikia na hasa ambayo yameleta utata msimu huu wa siasa. Nikimkaribisha Olankolan, asante sana kwa kuja station yetu.
2: Asante sana, nashukuru sana.
1: Nafikiria wenzako wako kwa jam bado, wakiingia tutaendelea.
2: Wanakuja, mjua wanafaa wanunue machopa.
1: Wanunue chopa kama wewe.
2: Wanunue chopa kama mimi.
1: Habari utaipata.
2: Waache kuteseka.
1: kuna masuala ambaye imekuwa ikiangaziwa na imeleta utata wiki hii, masuala ambaye yalizungumziwa kwa mkutano wa kisiasa. Na wakati mwingine mimi na wewe kama Mkenya, kuna masuala mengine tukiyatamka kama wanasiasa na nyinyi kama wanasiasa yanaweza kuleta madhara kabla hatujarekebisha. Tunakubali kuwa mtu yote ambaye anatakana kuje kufanya kazi Kenya lazima kuwe na stakabadhi. Sisi ambaye tumepata fursa ya kuishi nje za inchi, tulikuwa kila mara tunasimamishwa kuitishwa stakabadhi hizi. Na swala hili la stakabadhi nataka tuliangazie mara mbili. La kwanza, pengine ufisadi ndio unafanya watu wanaingia na wanafanya biashara Kenya, kabla tujaangazia masuala mengine. Lakini tuanze na matamshi ambayo yanatolewa. Tulisikia matamshi ambayo pengine yangetuletea utata sisi na ndugu zetu wa East Africa. Olankolan.
2: Yes.
1: Swala kama hili. Matamshi ambayo yanatolewa sasa, tunaenda kwa siasa na ni mengi yataenda kutolewa. Pengine sisi kama wa Kenya, how do we react kwa matamshi ambayo yanatolewa na tunaona si mazuri?
2: Umoja wa Kenya unafaa wajua kwamba sasa hivi tumeingia kwa ile season ya siasa.
1: Yes.
2: Na umoja wa wanasiasa mara mingi sana wanakuanga careless.
1: Yes.
2: Na wanakuwa careless ili waweze kufurahisha, you know, wananchi.
1: Yes.
2: Umoja wa Rais Ruto sasa hivi ameona ni njia gani anaweza. Umoja unakumbuka pale ile ile mkutano alikuwa nao State House, alikuwa na wale wachuizi wa chini.
1: Yes.
2: Akaona njia gani anaweza kufurahisha.
1: Yes.
2: Akaona njia ya kufurahisha ni nini? Kusema kwamba wale ambao si wa Kenya wafurishwe waende makwao.
1: Jamin.
2: Bila kujua yale matamshi yake yako na madhara gani kwa Mkenya wa kawaida ama kwa yule mkimbizi.
1: Yes.
2: Ukiangalia Kenya kuna wale wakimbizi wale wamekuja kibiashara.
1: Ndiyo.
2: Kuna wale pia wamekuja hapa labda kwa sababu wanadhulumiwa nchini kwao.
1: Yes.
2: Labda wametoka Burundi, wametoka Rwanda, wametoka wapi. Hawajakuja hapa kwa sababu wanapenda kukaa hapa, wanapenda kutembea na chai ama kutembea kuuza kahawa wakitembea. Wamekuja hapa kwa sababu ya hali ya uchumi kwao ni mbaya.
1: Ndiyo.
2: Lakini mmoja mtu kama rais akisema zile statement vinyo alisema.
1: Ndiyo.
2: It's very careless.
1: Yes.
2: Na as a president of a country anafaa kuwa very careful na yale maneno anasema.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu yale maneno alisema ni ingekuwa ni mimi ama wewe Ibrahim amesema tungeshikwa saizi.
1: Tunaambiwa
2: NCIC wangekuja wamesema sisi ni wachochezi.
1: Yes.
2: Ama mimi na watu kisema hizi tukiongea saa hizi utaona kesho NCIC ametuandikia tumekuwa samu tuende pale.
1: Okay.
2: Hiyo ni uchochezi.
1: Yes.
2: Kwa sababu yale ambayo rais alisema yale ni kama uchochezi tuseme kwa kiwango fulani.
1: Yes.
2: Kwa sababu lena baada ya kusema hivyo immediately kulikuwa na ripple effect. Wale wa ambao ni foreigners wa Kenya
1: hapa Kenya
2: sana sana kama wale wa Burundi wa, na Rwandis.
1: Yes.
2: Waliingia baridi. Kuna watu wanataka ku travel. Siki nitabe doko ni rudi kwao. Wanataka kutoroka rudi kwao.
1: Yes.
2: Na ukiangalia inchi yao wenyewe si safe, ndio maana wamekuja huku Kenya.
1: Ndio.
2: Lakini yale matamshi ya rais inafanya wao wenyewe
1: wako tayari.
2: Wanataka kurudi makwao.
1: Yeah.
2: And they are not even safe in those countries.
1: Ndio.
2: So the president should be very careful in what he says.
1: Every politician,
2: and every politician should be very careful in what they say. The ripple effect.
1: Yes.
2: Na wakumbuke wakomba, Wakenya wako Burundi wanafaa kuna biashara zao huko.
1: Yeah.
2: Wakenya wako Tanzania, wako Rwanda, wako kila mahali wanafanya biashara.
1: Yes.
2: Na wako na biashara kubwa kubwa huko.
1: Yes.
2: Mmoja afadhali hao Burundi wanauza chai tu, hakuna
1: ile wanafanya biashara
2: ndogo ndogo.
1: Yes.
2: Kenya tuko na mabanki huko, tuko na Equity Bank, tuko na hizo benki kubwa kubwa ziko
1: inchi
2: zingine. So if we are not careful na yale ambayo tunasema, ripple effect itakuwa gani? Sisi tutafukuzwa huko, tutafukuzwa Tanzania, tutafukuzwa Burundi, tutafukuzwa hizo inchi zingine.
1: Pengine hili swali natakana liangaziwe vipi? Kwa sababu sheria tunaambiwa zinatakana zitungwe bungeni. Bunge ndio wako na nguvu za kutunga sheria na kuzungumzia masuala kama haya. Kwa swala kama hili rais akizungumzia, anachukua nguvu zote anaweka mikononi mwake kwa sababu hawezi tu amka aseme kesho watu waende.
2: umoja wa rais
1: hiyo ilipitwa na katiba ya kitambo.
2: Umoja wa rais kitu anafikiria unajua labda kwa sababu yeye ni mtoto wa Moi na amelelewa na Moi anafikiria ni wakati wa Moi
1: bado. Ala
2: tumetoka huko. Sasa hizi kuna sheria na kuna taratibu za kufuatwa.
1: Yes.
2: Kama kuna yule mkimbizi ama yoyote ambaye ako hapa nchini
1: illegally. Yes.
2: Kuna zile taratibu za kumtoa. Na uwezi mtoa tu leo uamke umtoe umfukuze. Hapana. Lazima umpeleke kotini labda useme anajitetee pale.
1: Yes.
2: Aseme labda niko hapa kama mkimbizi.
1: Ana stakabadhi za kuishi Kenya.
2: Yes. Umpeleke kotini. Na koti kimpata na hatia atarudishwa.
1: Ndiko ile.
2: Unaelewa? Lakini uwezi amka tu ufukuze mtu ni kama ni kwako ama nyumba yako unafukuza mtu.
1: Yes.
2: Kenya si nyumba ya mtu, si nyumba ya William Ruto, si nyumba ya politician yoyote.
1: Tunaweza uliza bunge yetu inafanya kazi gani? Kwa sababu kuna sheria bunge itakana ipitishe. Itanyamazaje swala kama hili? Kwa sababu tukisema wanasiasa sasa waanze kutunga sheria. Gavana wa Nairobi ataamka aseme wakamba wote watoke Nairobi na hakuna mtu atauliza kwa sababu itakuwa
2: ni kweli. Unajua ukiangalia kuna sheria kama Refugee Act, kuna Kenya Citizenship and Immigration Act.
1: Sasa
2: tuko na sheria za kutosha ya kuangalia ili swala la hao wakimbizi ambao wako hapa. Ile sheria ambayo rais alikuwa anaongelea ni labda ile ambayo inaongelea wao wachuzi wadogo ambao bunge yenyewe ijapitisha.
1: Yes.
2: Unaelewa? Sasa kama bunge yenyewe imelalia kazi yake, mbona udhalalisha wengine ambao wako huku chini?
1: Yes.
2: Unaelewa Bramwell? Alafu jambo lingine. Hata kama mtu wakawapa illegally. Kuna zile umeona kama saizi
1: taratibu zitakana zifuate.
2: Kuna taratibu alafu umeona baadaye baada ya rais kusema yale alisema na baada kuona yale maneno yalitoka.
1: PS akatoka mbio.
2: Ndio kuona baadaye ndio sasa wanatoka tena wanajirekebisha.
1: Yes.
2: Kusema kwamba mko na 90 days ya
1: kujiandikisha. Okay.
2: Na kuensure kwamba mko na zile sakabadhi za kufanya nini?
1: Yes.
2: Biashara.
1: Mm.
2: Jambo la kwanza rais angesema kwamba labda nyinyi kama ambao mko hapa mko na biashara ndogo ndogo na nyinyi si wa Kenya. Tafadhali mko na 90 days ya kujiandikisha.
1: Yes.
2: Umoja, that is more presidential.
1: Yes.
2: Lakini kwenda kuongea ni kama wewe ni vile chief mahali unaongea mahali Karungu kwa market.
1: Eh.
2: Is very unpresidential.
1: Okay. Haya, wageni wangu Olanko Lang, wale wengine wako kwa jam, tunaendelea kuambia commander wa traffic angazie Westlands, kutoka Westlands paka ABC paka Kangemi, kutoka Kangemi kushuka paka Westlands aipitiki. Na nitakupatia fursa pia kujishindia hela kwa kudial *821#. Chukua simu yako dial *821#. M-Pesa itapop, ulizwe pini yako. Takato shilingi 20, chagua box moja paka 6. Moja wapo ile ina hela, ukifungua hela zinaingia kwa akaunti yako. Nitakuwa natafuta washindi wawili ama watatu leo niwapatie hela.
0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha dunia alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maybe aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Unataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
3: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
4: ukitaka msamaha kuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako utakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on SongaPlay app store ama mtandaoni songaplay.com. Wase, are you ready to play? A new era of play imeland. Meet new Kiss Black, sleek black latex with extra lube for intense play and intense feel. Then, new Kiss Lubricant, smooth, natural, water-based comfort for smooth play. Halafu kuna Kiss Extra Time, delay lubricant to keep your playing for long.
5: Ready to play, ready to play, ready to play.
0: Are you ready to play? Stay ready to play night and day with your new Kiss condom variants starting at just 60 bob. Grab yours in shops and pharmacies countrywide.
6: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa jumba la makazi litakalojengwa na Karam Logistics Limited kwa ploti LR number Nairobi stroke block 106 stroke 1601 na 106 stroke 1602 Mogomoini area Langata sub county Nairobi county. Ripoti ya ER NTIA inapatikana kwa ofisi ya NEMA na mtandaoni nema.go.ke na irudishwe kabla ya siku 30. Nukuu nambari NEMA/ENVIS/SR/00580.
5: Nairobi Sports House brings you magnificent range of Shogun fireworks to light up your Diwali. Get your Shogun fireworks and gifts from one-stop Diwali shop at Ram Mandir, Banderi Road, Parklands, also Sri Icon 3rd Parklands, Sri Gurdwara Ramgarhia Railway South Sea, Nairobi Sports House, Mombasa Branches, City Mall, Nyali, Faza and Likoni Mall.
7: Madamu Tomoto, na kauli zote bila uoga.
8: Kama yanda kufanya kazi ya private, chande kwa corporate wide. Yes. Unanyelewa Bramwell? Yes.
7: Mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.
1: Moja kituwa dakika 20 tunaangazia matamshi ya wanasiasa hasa msimu huu wa campaign. Na kama yale tulikuwa tumezungumzia. Na sijui, ufisadi ndio umetufikisha mahali kama hapa. Kwa sababu, ukiangazia watu ambayo wana stakabadhi na walio kimbia kutafuta stakabadhi. Kuna watu wanalipwa mishahara kuangazia kuwa kila mtu ambayo anafanya biashara hapa Kenya. Ako na kibali, ana kitambulisho na ana license ya kufanya biashara. So what is happening? Pengine swala la ufisadi ndio linaangusha hii nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu ukiniambia watu ambayo wanatembea Kenya na mimi nikijaribu kuuza saa hii chai, nitashikwa hapa nje ya Westlands. Lakini kuna wale wanazunguka Kenya mzima wakiuza na wana stakabadhi kama vile tuliambiwa.
2: Brahma, ukiangalia watu wote ambao kwa nchini,
1: yes,
2: unapata anaingia na ile visitors pass.
1: Yes.
2: Anakuja hapa, mmoja visitors pass inakuwa lao kukua hapa kwa ndani ya miezi 6.
1: Ndiyo.
2: Lakini wakishafika hapa ndani, wanaona labda Kenya kuna maisha ni rahisi.
1: Yes.
2: Alafu baada hapo unapata labda anashikana na Mkenya mwingine. Alafu mmoja wanaofa ile cheap labor.
1: Yes.
2: Kama kitu ya 500, atafanya na 300
1: okay,
2: ama 200.
1: Yes.
2: Sasa ukiangalia wengi wao hawana stakabadhi za kufanya hizo biashara zao.
1: Okay.
2: Na mmoja ni kwa nini? Ni kwa sababu ya ufisadi.
1: Ufisadi ndio nambari moja.
2: Wanajua kitu ya kwanza kusimamisha pale na polisi atatoa 200 aendelee na biashara yake.
1: Yes. Ofisa wa serikali akimsimamisha atatoa hela.
2: Atatoa hela yake. Akiuliza wapi passport, labda visa imeexpire,
1: yes,
2: anajua ataongana pale aendelee kukaa nchini.
1: Yes.
2: So kwa sababu tuko na tabia kama wa Kenya ya kuhongwa, na tunapenda rushwa.
1: Yes.
2: Sawa, wao wenzetu hao wamejua kwamba wa Kenya wanapenda rushwa, wanapenda pesa, wanapenda hongo. Sasa ndio maana naona wamekuja wengi hapa. Ukiangalia juzi wale wa Burundi wote ambao walikuwa wanajiandikisha pale kwa embassy walikuwa wengi sana. Inamaanisha kwamba serikali haijui wako hapa.
1: Na si hiyo peke yake. Hiyo tu ndio ulipiga picha. Nasikia ofisi embassy zote za Afrika.
2: Sasa tukianza tukienda kwa Tanzania, tuende kwa wa Somalia, tuende kwa Waganda. Itakuwa ni wangapi? Ama tuende kwa Kongo pia.
1: Kwa hivyo watu tu wanaishi Kenya bila stakabadhi.
2: Kuna
1: wengi hata hii na affect usalama.
2: Kuna wengi hapa Kenya ambao hawana stakabadhi. Wamekaa tu Kenya, walikuja hapa kama visitors wakakaa hapa.
1: Yes.
2: So wanakaa hapa, wanaishi hapa illegally.
1: Yeah.
2: So na hii inafanyika kwa sababu serikali yenyewe, wale maafisa wa serikali hawajibiki kwa sababu ni wafisadi.
1: Yes.
2: Wanapenda kuongo, wanapenda kula rushwa.
1: Hii ni ufisadi na
2: rushwa. Ni ufisadi tu ndio maana wako hivyo.
1: Yes.
2: Ukiangalia about 2 months ago, kuna ile documentary ilitokea kwamba kuna wale ambao sio wa Kenya,
1: yes,
2: wanaweza kupata IDs.
1: Wanaweza pewa kitambulisho.
2: Na unapatia IDs kwa sababu unaongana tu pesa kidogo, 15,000, 10,000 Bramwell uko na ID.
1: Aya.
2: Hata mimi sasa nikitaka kwenda kuongoza bibi ama kupata bibi kutoka Ethiopia,
1: yeah,
2: 10,000 tu anakuwa Mkenya.
1: Ai.
2: Si ndio?
1: Kwa hivyo tumefika mahali.
2: Sasa tumefika mahali.
1: Ufisadi inatufikisha mahali mpaka hatujui.
2: Tumefika mahali even can we know who is a Kenyan or not?
1: Yes.
2: Kwa sababu ukiangalia saizi wengi pia wamejiandikisha illegally.
1: Yes.
2: Kama wa Kenya. Wako na illegal IDs ambao wameongana wakapatiwa.
1: Yes.
2: Sasa inamaanisha kwamba hao wenyewe wakimbizi hao wanajua kwamba in this country they can survive so long as you have money.
1: Kenya bora uwe na pesa.
2: Kenya the only mistake unaweza fanya ni kukosa pesa.
1: Yeah.
2: Bora una hela.
1: Yes.
2: Unaweza ongana, unaweza fanya chochote unataka.
1: Hujaniambia juu ya bunge. Bunge letu ndio limepewa nguvu la kutunga sheria. Why are they quiet?
2: Sasa umejua kuna kutunga sheria, alafu kuna kutekeleza ile saa sheria.
1: Yes.
2: Si ndio? Wabunge
1: mimi siwezi tunga sheria nisimame niseme kutoka leo.
2: Bramwell, wabunge wanatunga sheria.
1: Yes.
2: Lakini si hao wanatekeleza ile sheria.
1: Okay.
2: Kuna polisi, kuna wale maafisa wa serikali ambao wako na hiyo jukumu la kutekeleza zile sheria.
1: Yes.
2: Lakini hao ndio sasa wamezembea kazini ama wamelala.
1: Yes.
2: Sasa baada unaona kama saizi hata nimekuambia kuna kama ile kuna Refugee Act, kuna Citizenship and Immigration Act. Hizo zote ziko hapo. Na pia kuna katiba. Sheria iko. Shida si sheria. Sasa lakini kama kuna hizi sheria inamaanisha kwamba kuna mtu amezembea kazini.
1: Yes.
2: Kuna wale watu wamelala kazini.
1: Yes.
2: Tunataka kuuliza hii Department of Immigration mnafanya kazi gani?
1: Yeah.
2: Unaona?
1: Yeah.
2: Kazi ni kulala tu kazini, kazi ni kukula rushwa.
1: Watu wamelala na kukula rushwa.
2: Hiyo peke yake ndio unafanya?
1: Okay, msikilizaji wa Radio Jambo, tutachukua simu zako tukirudi, maana yake aingie akilini inakuwaje, na tuta sisi kama Wakenya, matamshi ambayo yanaenda kutolewa msimu huu wa siasa ambayo yanaweza fanya tukosane na ndugu zetu, majirani zetu, hata sisi wenyewe, manake matamshi mengi yataenda kutolewa. NCIC sioni kama itafanya lolote. Pengine mimi na wewe tuzungumzie hili swala, matamshi kama haya mimi na wewe tutaepuka vipi?
7: Ni siku mwingine wa UEFA Champions League na mastaa wako uwanjani.
9: Tuko kazi, tuko boka.
7: Kutoka Napoli, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku. Kutoka Arsenal, Bukayo Saka, Martin Odegaard na Declan Rice. Ni mastaa wakubwa kwenye jukwaa kubwa zaidi la soka. Napoli dhidi ya Arsenal leo saa 4 usiku.
10: Pata action yote live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
11: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa, ulipata ngapi? Sasa ni Bwani back to school na ni tani yako. Ukienda shopping, usipate 4 out of 5.

0: kama yeye anataka kufanya kazi ya private aende kwa corporate wale. Yes. Unanielewa Bramwell?
1: Yes. Mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mululu.
2: Nipatiane hela, nilikuwa nimekuambia udial star H21 hash. Mpesa itapopi kuulize kama utakubali kukatwa shilingi 20. Ukikubali box ni 6, unachagua moja wapo. Ukichagua ile iko na pesa zinaingia kwa simu yako mara moja. Kwa hivyo usitetemeke leo, weza jitengeneze hela kwa kudial 2*821#. Hello?
3: Hello?
2: Naitwa Mololo kutoka Radio Jambo. Ulikuwa umedial *821#?
3: Ndio, nimedial *821#.
2: Kumeendaje ndugu yangu?
3: Mambo yuko imekuwa shwari.
2: Mambo imekuwa shwari.
3: Mambo imekuwa salama kabisa.
2: Umeshinda ngapi?
3: Box number 2.
2: Imenipea
3: 27,000.
2: Uko na 27,000 sahi?
3: Yeah.
2: Yes. What? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Leo siwe utalala na viatu na socks, Nelson.
3: Hey, na sana. Unajua na nafurahi sana. Jumejaribu mara 3.
2: Congratulations.
3: Yeah, nafurahi sana. Asante sana.
2: Safi. Na Nelson anajishindia hela wewe pia. Dial *821#. Basi upate fursa. Box ni 6. Chagua moja wapo. Kichagua ile iko na pesa zinaingia kwa simu yako mara moja. Ndakwa natafuta washindi wengine wawili ama watatu kabla sijaondoka leo. Tuachukua simu zenyu hapa kwa Radio Jambo, matamshi ambaye yanaenda kutolewa na wanasiasa. Zinaitwa matamshi, pengine mengine yatakuwa ni ya chuki. Tutayaangazia vipi mimi na wewe? Tumbo, karibu Radio Jambo.
4: Yes, Bramwell Mululu.
2: Karibu sana.
4: Kipindi yako iko smart kabisa, naona watu wanashabikia hapa.
2: Ne, niko na Olanko Lang leo, wale wengine wako kwa jamu.
4: Msalimie sana, tunampenda kwa maoni yake.
2: Amesalimika.
4: Yes.
2: Atamshi sasa.
4: Sabramu waje niseme hivi.
2: Yeah.
4: Unajua sasa hii ni msimu wa siasa. Ukiangalia vitu Ruto anaongea. Anatafuta kura zenye amepoteza.
2: Okay.
4: The fact that hakuna kitu yote ameweka kimesaidia mwananchi at the moment. Sile promise zote alipeana, zingine zinafanya tunagadhabika. Anaongea matamshi mengine mpaka inaweka hata chuki kwa binadamu wenyewe, ana wananchi wa Kenya wampendi.
2: Hivyo sisi kama wa Kenya tutajiepusha vipi na matamshi haya?
4: Matamshi, unajua wasabrabu, ni 2027 tutanyorosha watu waende nyumbani, tulete watu wazuri wenye wanatika tipa.
2: Mzee Kobe?
5: Yee, Pram.
2: Bari ya kupotea?
5: Mimi niko na kutafuta, wezi kupotea sana.
2: Safi. Mzee Kobe, unatembea nafikiria kama alipo moja?
5: Nimezimama tu.
2: Okay.
5: Sasa? Kuhuzwa wa jamaa wetu wanaingia Kenya. Hii serikali inafanya nini, Pram? Ile watu wanakaa katika mipaka. Wanapita wapi wakija huku?
2: Wanapita mipakani tu.
5: Alafu saa hiyo unakuja kusema jamaa wako na vitambulisho setu.
2: Jamani.
5: Hiyo ndio ukweli, passport wako naye. Sasa hii imefika wapi, unaanza kutuambia serikali iko na corruption kutoka chini mpaka juu.
2: Kwa sisi wa Kenya ni wafisadi, ndio shida tuko nao wa Kenya.
5: Yaani tumechakaa mpaka hata tukioshwa hatuwezi ng'ara.
2: Aya.
5: Tukimalizia mambo ya matamshi. Bramu, uliona ile mbunge nominated ya mpigo wa wasingishi huko? Alitamuka nini?
2: Jameni.
5: Yaani na yuko NSIC hii tume ya huyu upiri wetu. Unamujua huyu mugizi haita tusaidia Bramu.
2: Ya.
5: Ile kitu hiko ni wa Kenya waamuke watengeneze nchi yao.
2: Okay. Ogola Kibra.
6: Hello Bramu Lolo.
2: Sema.
6: Salama sana, shukuru sana hii kipindi chako. Nasema hivi. Mimi na shukuru sana rais, maana hii Kenya yetu iko na uhuru sana, kwa sababu tunapoona inji za, tunapoenda inji za nje. Kuna vile kuna pesa la mtu tumie, tunaandikisha siyo wapi nini, lakini hao watu wetu hao wamekuja tu, hao wamechukua Kenya, wako free, wanaweza wako na freedom kila kitu. So rais anapokaza kidogo sio mbaya. Alafu nyana sema rais amfanya makosa. Mimi nauliza, hizo watu wetu wako nje, unasikia wengine wamekufia huko, wengine wamewekewa sheria kali, mambo inakuwa huko magumu. Mbona waongeangi hii yetu ya Kenya ndio wanaongea sana?
2: Wewe ogola huko na duka yako, si na sikanjo inakujaga hapo kuangalia makaratasi yako?
6: Inaangalia na kiza.
2: Mbona kanjo iangalie hawa watu pia?
6: Hawaangalii hao.
2: Kwa nini?
6: Si hongo wanakula, wanapewa hongo.
2: Kwa hivyo hongo ndiyo shida?
6: Hongo nimeleta shida bra mulolo.
2: Ronaldo.
7: Malona.
2: Yes.
7: Ni aje?
2: Tuko salama.
7: Atuwesti hapo ni leo jamu iko kama jamu.
2: Ah, ile jamu iko hapa Westlands, na kuambia kutoka Westlands paka Kangemi na kutoka huko kushuka. Traffic commander ndatusaidie jameni.
7: Paka wageni wetu wajafika umo studio kwa.
2: Unajua sasa mtu ndio nakwambia watu wanatoa uamuzi. Kuna mtu ameamua kufunga tu barabara bila kupatia Wakenya warning ya siku mbili.
7: Lakini ukikuja kuangalia wanasiasa ambao wanatoa matumishi mbaya Bramwell. Watu kama wao inafaa wasi, yani kama ni 2027 inafaa wasitoe tikiti yote, kwa sababu hao watu hakuna kitu wanachojenga kwa hii taifa. Kwa sababu mtu kama kiongozi unaenda mahali unaongea mambo ambayo ya kuumiza watu, unaongea mambo ya chuki. Hata
2: yes.
7: Mtu kama wewe hata kusema tukupea urais ama tukupea ubunge, which means sasa utakuwa nasumbua tu. Watu kama inafaa wapigwe wasisimame kitu yote. Wacha, kuna watu wanatamani kusimama na wako na uwezo na mtu ana pesa. Inafaa tu watu waangalie mtu. Wasiangalie mtu mtu anakuja na pesa, anakuja na gari kubwa. Hata mtu yeye anakuja na pikipiki, atujue huyo mtu na ambaye anaweza badilisha nje.
2: Okay. Meshak.
8: Habari za Bremo Mololo.
2: Tamushi ambaye anaenda kutolewa wakati huu. Wakenya sisi tutajichunga vipi?
8: Wacha Mungu ailaze roho ya Moi mahali pema Mololo, kwa sababu Moi akiamka kaburini saa hizi. Moi amekuwa kiongozi, lakini hatujawahi ona kiongozi huyu mwenye amefika mpaka saa hii, mpaka anatamka jambo mpaka wananchi wanaanza kutalalisha ama wanaanza kupiga. Mololo, nimekuwa Kongo juzi tena, nimeona imagine Duka ya Murwanda ameoa Mkenya, amezaa naye watoto watatu, lakini duka inaporwa mchana peupe.
2: Why?
8: Watu wamemsimamia, wanasema ahame, waache bibi hapa, watoto hapa, aende. Wanapora duka ya huyo jamaa mchana, jamaa lilia kabisa, mwingine mpaka kakatwa panga.
2: Aya.
8: So kama kiongozi anaweza tamka jambo kama hili, wakati anakuja kukumbuka alitamka vibaya, tayari hawa watu washaumizwa vibaya kabisa.
2: Aya.
8: So ni wapi penye tunaelekea, na tunaelekea uchaguzi, na wakati napofanya namna hii kuna nchi zingine ambazo Wakenya wako kule tayari, kuna wale ambao tumejua hata Saudi Arabia inaenda kurutisha Wakenya hapa. Hao wakati wanapoenda kurutishwa hapa, Ruto atawapea kazi.
2: Okay. Kidogo
7: mwe Mololo, habari ya jioni.
2: Matamshi ambayo yanatolewa na wanasiasa wakati huu wa campaign jamani.
7: Sasa Mololo, wakati hao kimbizi watu wamekuwa kiingia, imekuwa inajulikana hao watu wanaingia, kwa sababu mimi nakumbuka vizuri sana.
2: Yes.
7: Wakati rais alishika uongozi alisema Afrika ni moja.
2: Yes.
7: Na watu wako free kuingia kufanya nini, kufanya biashara.
2: Yes.
7: Sasa hao watu walikuwa wanaingia tu bure bila kusajiliwa, ama walikuwa wanaingia namna gani?
2: Hiyo tunauliza, wanapitaje kwa boda, wanafanyaje biashara town mzima bila kuulizwa?
7: Immigration iko, mbona wapitii huko? Sasa kumaanisha serikali inajua inatudanganya.
2: Chris, zima radio yako.
9: Nyaje Bravo.
2: Tuko poa.
9: Uko fiti?
2: Wewe je?
9: Mimi niko poa.
2: Changia mjadala.
9: Sasa president bana, hiyo mambo ya kusema hao jamaa wafukuze waende. Sasa unajua tu kama sisi watu wa transit tukifika huko kwao. Itakuwa shida bana, itakuwa shida sana. Ukifika huko Sudani, ama uende Rwanda, ama uende Kongo,
2: watu wa matrak
9: wataanza kuleta shida. Sasa sisi madereva watatuumiza sana brade.
2: Ole bana.
9: Sasa bana president naye hata angeangalia bana.
2: Okay.
9: Ange tamuka hivyo.
2: Bado wameipata?
9: Bado wameipata.
2: Haya, radio jambo.
10: Richard Omar kutoka ngao, mambo bra?
2: Tuko salama.
10: Mimi nilishtumu sana president ya kutamuka kitu kama hiyo. Kwa sababu wao foreigners wakati yenye waliingia hapa, waliingia aje Kenya.
2: Yes.
10: Bila kibali. Sasa tumekuwa na serikali, tumekuwa na Moi, tumekuwa na Uhuru Kenyatta, tumekuwa na Kibaki. Hakuna siku yenye wameamuka tu wamesema eti wao foreigners waende. Na wewe ni kiongozi wa inji, uwezi ukaamuka tu uko juu ya gari unatangaza kwa leo eti Monday eti siku ya mwisho au foreigners wafuke vilago waende. Na mimi nataka nikuambie Prime, hapa Kangwale walikata vijana wawili wa Burundi. Wakapora chapati yao, wakapora vitu zao. Nao sasa hao vijana wameingilia kupora, ni wale wenye wanakuanga haito, hawataki kuenda kazi. Na hakuna hapa Kenya kijana yoyote mwenye ataenda auze ya kahawa kile Burundi wanachituma.
2: Kwa hivyo hata sasa hao ndio watakosa chai na kahawa. Chogo, karibu Radio Jambo.
11: Asante sana Bramari Malola, habari Nairobi mwanzo.
2: Baridi na jamu.
11: Kawaida hata pande hii western ni baridi, kibaridi kiko sana.
2: Matamshi ya wanasiasa msimu huu wa kampeni ndio tunaangazia.
11: Matamshi haya bwana Bramari Malola hakika yanatuumiza sana kwa sababu sisi tuna mandugu zetu katika nchi za East Africa, ama hata kama kule Uingereza wapi, German wapi, wanafanya biashara.
2: Yes.
11: Na ikiwa kweli tutatamka matamshi kama haya na tusikumbuke wale mandugu zetu ambao walienda kule, nao wanaweza fanyiwa pia nao hivyo. Sasa tuwe waangalifu sana katika ndimi zetu, tuongee yale mambo ambayo yanadumisha upendo, tusije tukaropoka yale maneno ambayo tutalipishana visasi. Hii kitu ni mbaya sana, tuangalie midomo zetu za nena nini.
2: Okay, Ferdinand.
12: Yes, ndio huyu kipenda mtumishi mmoja ya msingiri kwa Lomani.
2: Matamshi ya wanasiasa wakati wa kampeni.
12: Sasa matamshi ujue inaanza na baba yetu wa inji. Kwa sababu kusimama kwa gari kiambia wenzako amuna agenda, amuna akili, nyinyi ni wajinga, amuna lenu, yeye ndiye mwanzilishi wa hii maneno. Kama yeye atakuwa na muongozi mzuri, na waje hii matamshi, hata hao wengine hawatakuwa na matamshi mabaya. Ingawa hao watu wa upinzani mimi sioni kama kuna matamshi mabaya. Alafu hiyo tume ya kuchunguza watu wenye wanatoa matamshi ya chuki, hii inaegemea tu upande wa nini, upande kama wako upande wa serikali. Mtu wa upinzani akifanya akiongea wanamfuata, wanamshika. Sio, unaona kama huyo mpunge wenye alijikwa huyo, walimshika wakamweka ndani. Na hao watu wa upinzani bila watu wa serikali bila wanaongea chuki mtusi, hakuna tu yenye wanachukua. Kama hao waliundwa hiyo tume waje watetee serikali, lakini kuna siku wataenda nyumbani na upinzani itajikuta kwa uongozi. Itakuwa tu vile yeye alikuwa na Raila. Yeye ndio huyu yako kwa serikali.
2: Matakuwa.
13: Bramwell.
2: Yes.
13: Katangulia salama sana, jua tu ndio iko kali kabisa. Wacha niseme matamshi hao viongozi wetu. Kuna kitu inasemekana, kwanza unajiuliza kuna advisor yuko wapi kwanza?
2: Advisor amelala.
13: Advisor amelala. Alafu ya pili. Kuna kitu nasema, unaongea na unaongea kama wewe ni nani, hiyo mdomo unatamka, unajua itakuwa na sumu. Unaongea, unajua unaongelea kuhusu nini na unafaa kuongea kama wewe ni nani, wewe ni nani katika taifa?
2: Yeah.
13: Wewe ni kimtu wa kiwango gani katika taifa yenye unaongea mambo kama hayo?
2: Yes.
13: Kwa sababu katika taifa letu la Kenya, ama mtu yote mkubwa, vyombo vya habari, kila kitu yote yenye anaongea vyombo vya habari vinamulika.
2: Yes.
13: Na reaction yenye wa Kenya walichukua ni kwamba kama rais ameongea, sasa si lazima tutatekeleza.
2: Yes. So,
13: kitu ya muhimu kwamba kama wewe ni mtu mkubwa yote, fata advisor, na kabla hujafata advisor ni nini utaongea, hiyo ndio kitu ya muhimu. Usiongee kitu yenye italeta shida katika taifa. So ninalaumu advisors kidogo, kwa sababu ninaona kwanga ni afadhali kwamba waambie rais, hii ndio inaongea, hii ndio inaongea, ama mkubwa yoyote
2: bali wanaipata.
13: Hayo ndio imeleta shida nje yetu.
2: Okay. Zido, karibu Radio Jambo.
14: Mololo.
2: Yes.
14: Mbona si Domsa ni kutoka Kayole?
2: Matamshi ya wanasiasa msimu huu wa kampeni jameni.
14: Kitu ya kwanza ningependa kuomba wanasiasa tafadhali wakiongea, waangalie wanaongea jambo gani, kwa sababu mostly pia mimi huwa nakuwa na wanasiasa nikiwasaidia kampeni. So ningependa kuambia, unajua the way unaongea vijana wanakusikiza hapo. Alafu baadaye wana take reaction.
2: Yeah.
14: Wanaanza kufanya mabaya.
2: Yeah.
14: Alafu ya pili nikirudi kwa rais. Naweza tatea rais kidogo nikisema rais hakusema na kufukuza Kenya. Alisema waachane na biashara ndogo. Sisi pia wa Kenya, unajua hapa Kenya saa hii ukiangalia vijana hawana kazi. Na ukienda kama mahali kama Tanzania, uwezi fungua hata saloon huko, uwezi fungua kinyozi huko.
2: Kwa nini Kenya, ngoja, kwa nini uwezi fungua?
14: Wanakuambia wewe aende ufungue Kenya.
2: Kwa sababu wanafuata sheria, Zido, sio?
14: Wanafuata sheria.
2: Mbona sisi Kenya watu ambao tumeandika kazi wazuie watu kufanya biashara hawajukumiki?
14: Mimi nikiangalia nilikuwa na marafiki zangu wa Burundi. Walikuwa wananiuzianga kahawa. Na mostly hata kuna mmoja alikuwa ananiomba ID a register line.
2: Aya.
14: Kwa ID yangu.
2: Aya.
14: So mimi nikajaribu kuogopa, nikamuuliza, na ukikosea kwa hii line mimi ndio nitatafutwa.
2: Kwa hivyo ni ufisadi umejaa hii nchi yetu ya Kenya.
14: Ufisadi, alafu hao watu kuna broker tu anawaleta, kuna mwenye anawaingiza.
2: Ni biashara ya mtu kwa serikali.
14: una biashara, ni biashara ya mtu, unapata mtu mmoja anaingisha watu karibu 10 wanakujia kwake. Yeye ndiye ana organize venye wanaingia. Kulikuwa na mmoja aliniambia, Mkongo aliniambia alitoka Kongo. Akakuja Uganda. Ndio kuna sasa yule waliwatoa Uganda wakawaleta Kenya.
2: Okay. Sungu.
15: Hey, mambo vipi za Abraham?
2: Twende kazi.
15: Kwanza kabisa tuna jamaa mmoja anaitwa Martin Junge.
2: Yeah.
15: Alipoteza babake hapa Limuru.
2: Poleni sana.
15: Nampea pole zangu. Alafu nikirudi kwa mada bwana Mololo.
2: Yes.
15: Ni juzi tu nikisikia mbunge fulani akiongea hapa mambo akisema msipigo msipopigia mtu

0: experience in sales, operations or FMCG and is based in or willing to relocate to Kitale, with regular travel to other towns for supplier and customer visits is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
2: Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Chama cha wauguzi na wakunga humu nchini kimesitisha mgomo wake wa kitaifa baada ya siku 41. Uamuzi huo ulifuatia mkutano wa faragha wa siku nzima na baraza la magavana. Katibu mkuu wao Seth Panyako ametangaza kwamba mgomo huo umesitishwa mara moja. Kwa hivyo wauguzi wanatakiwa kuanza kazi mara moja au ndani ya saa 24 ili kuendelea na uendeshaji mzuri wa hospitali. Rais William Ruto anadai kuwa serikali yake imetimiza ahadi zote alizotoa wakati wa kampeni zake za urais mwaka 2022. Akizungumza mjini Bomet, amewashutumu baadhi ya watu kwa kujaribu kuichafua serikali yake. Amehoji rekodi yao ya utendaji akisema baadhi yao walishikilia nyadhifa za juu katika serikali zilizopita lakini walishindwa kufanikisha yale ambayo serikali yake imeweza kutekeleza.
4: Wanafikiria ya kwamba yale nilikuwa nasema ati ilikuwa ni maneno ya bure. Wengine waliniambia haiwezekani. Leo mimi nimewaaibisha kwa sababu yale yote nilisema Kenya hii nimetimiza. Ni kweli ama si kweli?
3: Aliyekuwa mwanasheria mkuu wa serikali Justin Muturi amemtaka Rais William Ruto kuiweka nje katika hali ya maandalizi ya dharura kabla ya mvua za El Nino zinazotarajiwa. Muturi amesema Kenya tayari iko katika mazingira hatarishi kutokana na shinikizo la usalama wa chakula, uharibifu wa mazao na changamoto katika sekta ya afya. Anamtaka Rais William Ruto kuitisha viongozi wa kitaifa na serikali za kaunti kubaini maeneo yaliyo katika hatari kubwa na kuhakikisha rasilimali za dharura zinapatikana kabla mvua hizo hazijawa kubwa. Serikali imesema zaidi ya nyumba 1214 za gharama nafuu zinajengwa kwa sasa kote nchini huku ikilenga kukabiliana na uhaba wa nyumba unaozidi milioni 2. Takriban nyumba 1800 zilikuwa zimekamilika na kukabidhiwa wanunuzi kufikia Machi mwaka 2026 huku mpango huo ukiwa umeunda zaidi ya ajira milioni 1.1 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja. Serikali pia imepunguza kiwango cha amana kinachohitajika kutoka 10% hadi 5% ikisema mpango huo unalenga kuharakisha umiliki wa nyumba hasa kwa familia zenye kipato cha chini. Aliyekuwa waziri wa biashara na aliyekuwa katibu mkuu wa UNCTAD Mukhisa Kitoi amejiunga na vuguvugu la kisiasa la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, hatua inayoongeza hadhi ya kundi hilo huko viongozi wa upinzani wakijipanga upya kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Sifuna ametangaza kujiunga kwa Kitui mapema hilo baada ya kumkaribisha ofisini mwake pamoja na maseneta Boni Khalwali na Godfrey Osotsi. Mama Rachel Ruto amezitaka serikali na wadau kubadilisha mapendekezo ya vijana kuwa hatua madhubuti za kukabiliana na virusi vya ukimwi, mimba za utotoni na ukatili wa kingono na kijinsia. Akizungumza katika mkutano wa kitaifa wa wadau hapa Nairobi, amesema changamoto hizo zinahusiana na zinachangiwa na umaskini, ukosefu wa usawa wa kijinsia na upatanaji mdogo wa huduma.
5: The triple threat is driven by interconnected vulnerabilities. HIV, adolescent pregnancy, and sexual and gender-based violence often stem from the same underlying challenges.
3: Na mradi unaopendekezwa wa kituo cha matibabu na karantini ya Ebola unaofadhiliwa na Marekani karibu na Nanyuki umekumbwa na upinzani mkubwa wa umma. Utafiti mpya wa kitaifa unaonyesha kuwa 69% sawa na takriban wa Kenya 7 kati ya 10 wanapinga mradi huo. Matokeo ya utafiti uliofanywa na Tifa Research yanaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu kituo hicho, huku washiriki wakiibua maswali kuhusu mamlaka ya kitaifa, afya ya umma na maslahi ambayo mradi huo unalenga kuhudumia. Michezoni ni kwamba Thierry Henry amemuunga mkono mwenzake Kylian Mbappe kushinda Ballon d'Or dhidi ya Harry Kane anayependwa zaidi. Mbappe bado hajashinda tuzo ya mtu binafsi yenye hadhi kubwa zaidi katika soka ya wanaume, ambayo Henry amesema inapaswa kubadilika mwaka huu baada ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 kufunga mabao 25 katika La Liga na 15 katika ligi ya mabingwa msimu uliopita. Henry pia anaamini kwamba winga wa Bayern Munich Michael Olise yuko mbele mwenzake Kane mwaka huu kwa mujibu wa Henry. Na Arina Sabalenka alidumisha hadhi yake kama mchezaji bora dunia kwa angalau siku moja zaidi kwa ushindi seti 3 dhidi ya bingwa Wimbledon Linda Noskova katika robo finali ya US Open. Raia huyo Belarus alimshinda Noskova kwa seti za 7-6, 7-1, 3-6, 7-6, 10-7. Akipitia mapumziko mawili ya sare na upungufu wa 4-2 katika seti ya mwisho, Sabalenka atapambana na Jessica Pegula ambaye alijikuta nyuma na kumshinda mchezaji namba 26 duniani Emma Navarro kwa seti 3-6, 6-4, 6-3. Wakati huo Coco Gauff atacheza na Mira Andreeva katika robo finali. Vipindi vya ngakavu vinaendelea kushuhudiwa Marsabit, Garissa na Moyale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
2: Ni fire si fire, mada ni moto.
6: Unajua hizi kuku lazima kule na mayai. Unaweza kula mayai kwanza, kula kuku.
2: Mada hili ni moto fire.
7: Babangu alikuwa na alikuwa mama karibu 16.
8: Ai.
7: Tuko watoto karibu 48.
2: Karibu mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo hapa Radio Jambo.

imetua saa mbili dakika tisa. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kuwa station yako. Kipindi mazungumzo waziwazi, tunaingia kitengo cha stress. Unakumbana na stress, ujui nani atakusaidia, unatutumia message kwa 0700 746 975. Tunakutafuta, tunakuuliza maswali mawili matatu, tukikuelewa basi hatuna budi kukupatia ushauri. Stress ya leo kidogo, dada ametuma message na anasema ako frustrated, na anasema the reason I'm frustrated ni kwa sababu niliingia kwenye uhusiano na mwanaume kwa miaka mitatu, na nikamwambia hamna lolote mpaka tuende kwao na watu wa kwao waje na wanilipie mahari. Na basi yule mwanaume akatimiza maswala hayo, amempeleka kwao, amelipa mahari, lakini amemwambia hataki watoto. Ndiyo stress mwanadada anakumbana nayo. Walikutana, yule mwanamke akamwambia, mimi ukitaka tuwe na uhusiano you have to do this the right way. Na wakakaa miaka tatu wakingojea, na basi jamaa kaamua na ameenda kwao, amelipa mahari. Na baada ya kulipa mahari anamwambia, na mimi sitaki watoto kwenye hii ndoa, nataka tuishi tu sisi wawili. Ndiyo stress mwanadada anakumbana nayo, anashindwa afanye vipi. 0204445975 tupatie ushauri.

0: ז'אנואקו.
1: Swadakta.
0: Na Mike Miyako.
1: Zaila muzea meona mama mwingine ndiyo zaza watu wanarudi saluni.
2: Mwingine nao wanabazi.
0: Kusema wazi katika mazuri.

0: bado naendelea kupatia fursa ya kujishindia hela kwa kudial star 821 hash. Waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings ukidial star 821 hash. M-Pesa ina pop, inakuuliza weke pin yako, unakata shilingi 20. Box ni 6, chagua mojawapo ya box. Ukipata ile na hela zinaingia kwa simu yako mara moja. Nelson ashakula 28k. Ndakuwa natafuta washindi wawili wengine kabla sijaondoka. Kwa hivyo dial star 821 hash. Waweza jishindia up to 300,000 Kenya shillings. Mwanadada ametujuza kuwa miaka 3 wanaangazia na jamaa kamwambia ukitaka tuwe na uhusiano you have to make it right. Kijana ameenda amelipa mahari na waliporudi akamwambia sasa kwa sababu umelipa we can live together na sasa anamwambia but I don't want kids. Sasa hii inaleta shida kwa sababu ajui aambie wazazi warudishe mahari ama afanye vipi. 0204445975. Wamalwa.
1: Wamalwa kutoka Angwara, Bampra.
0: Niko salama.
1: Tunajua nini huyu mjamba huenda.
0: Yeah.
1: Anaweza kuwa maybe upungufu ya kiume.
0: Yeah, okay.
1: Kwa sababu nini mwanaume natakana yeye ndio natakana aambie pipi aseme mimi nataka mtoto.
0: Sasa ushauri gani unapatia huyu dada?
1: Sasa mimi nataka niambie huyu mjamba, huyu msichana.
0: Ndio.
1: Akae chini na huyo mjama kama huyo mjama atakubali waende hospitali wapimwe huyo msichana ndiye atajua ukweli wa huyo mjama siliko kwa sababu huyo mjama huenda anajua ako na upungufu huenda sasa hataki watoto hiyo ndiye hataki huyo msichana ajue.
0: Mazembe Abraham
2: Mororo.
0: Yo
2: habari ya leo?
0: Leo tuko safi.
2: Asante sana. Huyu ni Abraham yuko kutoka hapa Chwele Teremi.
0: Karibu.
2: Hai ni kapa Kinyoro Huruma Famu na Hosi Mororo.
0: Saidia huyu dada na ushauri.
2: Sasa huyu mwanadada waje nimsaidie. Saizi ndoa ya Sai Mororo ni mwanaume. Na mwanaume akiamua kitu na ufanye faisi fasa venye amesema. Mororo hapa hakuna ndoa.
0: Sasa afanyeje? Akae bila watoto.
2: Sasa huyu mwanadada chenye anafanya. Afuate venye mzee yake amemwambia kama mzee hataki watoto. Wacha yeye afuate hiyo sheria na hiyo ndoa.
0: Okay. Father.
3: Malala. Na mna gani?
0: Tuko safi.
3: Ukweka redio juu tunakukata.
0: Nikikusikia kwa redio nitakukata sasa hivi tu.
3: Sasa?
0: Mimi
3: nimesikia dada yangu vizuri
0: sana.
3: Kitu atafanya? Jamaa ashatoa mahari.
0: Haya.
3: Na jamaa amemwambia hataki watoto. Msichana yake kuendoa.
0: Ai.
3: Atafuta watoto dada yake akae nao hapo. Bali maisha kusonga. Mtu hata mkatisha mtoto msichana sako na mtoto kwao.
0: Laban.
4: Habari ya Mololo.
0: Niko salama.
4: Mimi naweza sema hivi. Mololo najua huku tazi ya wezi wamekuwa wengi sana mpaka asubuhi wamechoma wawingi.
0: Waizi wamekuwa wengi.
4: Wamekuwa wengi mpaka asubuhi walirepu mama mwingine hapo wakajikwa asubuhi na wakachomwa.
0: Hata hapa Nairobi wezi ni wengi sana.
4: Sasa sijui tutatembea wapi. Wacha nje kwa mjadala.
0: Tafadhali.
4: Mimi naweza ambia mwanadada. Waende hospitali. Wajipime. Unajua ukishaenda hospitali daktari ndiye atatoa sasa nani mwenye ako na shida.
0: Yeye hataki watoto. Hata awe na shida siwe na shida hataki watoto. Mutai.
5: Samuel.
0: Habari ya leo.
5: Mimi niko poa.
0: Saidia huyu dada.
5: Hiyo msichana nataka namwambia hivi.
0: Yes.
5: Hiyo jamaa kitu ya kwanza alizoea kukaa peke yake. Kuzoea kukaa peke yako. Haitakangi kelele. Akafikiria kelele ya watoto haitaki.
0: Hataki kelele ya watoto.
5: Haitaki kelele ya mtoto. Nakumbuka mtoto kuzaa kwanza anaanza kulialia kwa kitanda ngii mpaka jioni.
0: Miezi 6 analia usiku na mchana.
5: Usiku na mchana anaokopa hiyo.
0: Na msichana anataka watoto. Afanye nini?
5: Hiyo msichana? Ni mwanaume ako na makosa tena. Hiyo msichana akienda kupima hiyo mzee.
0: Ai.
5: Aenda apime mzee kwanza.
0: Na akipata anaweza pata mtoto afanye nini?
5: Labda anaende nje.
0: Ai.
5: Ajaribu nje.
0: Saimo.
6: Samuel. Habari ya jioni.
0: Niko salama. Mwanaume ameambia mke wake yeye hataki watoto waishi hivyo. Sasa ushauri gani tunampatia?
6: Hizo wanaume tunataka watoto na wengine wanasema hataki watoto.
0: Kuna wale wataki pengine aliacha timu ya mpira huko kwao.
6: Hapana. yule mwanamke hapo apige hesabu afikirie.
7: Atoke kwenye ndoa ama afanye nini?
6: Asitoke lakini afikirie. Apeleke mzee hospitali.
7: Chairman mwenyewe Riga Kicheche.
8: Habari ndugu yangu Mololo.
7: Niko salama.
8: Habari Nairobi.
7: Nairobi nakwambia jamaa ambaye ipo leo habari utaipata.
8: Poleni kutoka hapo.
7: Eh.
8: Salimia familia.
7: Nashukuru.
8: Nasalimia na rafiki yako Mbela.
7: Asante sana.
8: Wacha nende kwa mada ndugu yako.
7: Tafadhali.
8: Hapo kuna shida.
7: Eh.
8: Mimi ningemshauri mwana mtoto wa kike.
7: Eh.
8: Afadhali kama ni mahari rudisho kwa sababu
7: eh.
8: Kama hataki watoto na ameoa.
7: Eh.
8: Hapo kuna shida. Maana sasa atoni mshtaka kikaa pale mwisho wake pengine hataki kiende nje apate watoto.
7: Eh.
8: Sasa je, itakuwa ni problem. Pengine jamaa ha kiuzazi haliko sawa sawa.
7: Eh.
8: Sasa kwa si mzuri lakini sasa hapa hiyo ndio itakaa vipi?
7: Na anamwambia baada ya kulipa mahari ndio shida hapa.
8: Yes. Kwa hiyo afadhali rudisha mahari yake kwa sababu bisho ni kama ndio itadumu bwana.
7: Haitadumu.
8: Haitadumu. Shukrani.
7: Eh. Yeah.
9: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
9: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
11: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Kioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
9: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
11: Unataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha yake ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
10: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
11: ukitaka msamaha kuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
9: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
12: We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
9: Ukitaka kusikika, sikika katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Shela huyo anatoweka na my darling ikitua 2:27. Sielewi kwa nini mnamwambia udada apeleke mume hospitali. Kwa sababu shida si huyu jamaa haezi pata watoto, hataki watoto. Baada ya kulipa mahari wamekuwa pamoja miaka 3 akikuwa akiongea na yeye, anamwambia sisi hatutakuwa na uhusiano paka unilipie mahari. Na jamaa kaenda kalipa mahari na sasa amemwambia mimi sitaki watoto, nenda ufungwe. Usipate watoto. Ndiyo stress mwanadada nakumbana nayo. Tumpatie ushauri mwanadada kwa 020-4445-975. WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Dada anauliza hataki watoto aje. Sasa sijui ni kujibu vipi. Hataki watoto. Mato.
1: Kram.
0: You.
1: Unasikanga baba ndio kichwa cha nyumba.
0: Hii.
1: Huyo baba, huyo mzee ana sababu ambayo inafanya aseme hivyo.
0: Hataki watoto.
1: Na hiyo sababu huyu mama kitu nitampea ushauri ya kwamba akuwe patient. The way huyu mzee amesema. Maana huenda kuna kitu anamwandalia. Sasa kama amepeleka mahari, wacha mahari baki kwao. Na yeye angoje chenye mzee uamuzi wa mzee. Mzee atafika mahali pia atakuwa na ile hamu ya kutaka watoto. Na baadaye ataomba itajaka atapewa na atafanikiwa watoto. Yeye akuwe patient.
0: Mazembe.
2: Ah, Mololo.
0: Yes.
2: Hiyo ni mazembe, nataka nitoe mshauri nipatie mwanadada ushauri.
0: Tafadhali.
2: Sisi kama huku mumi asi, sisi wawanga kama tumeoa msichana tukipeleka mahali tunapelekanga juu watoto. Sasa utapeleka juu ya bibi ama namna gani jamii?
0: Kwa hivyo yeye afanye nini huyu mwanadada?
2: Huyu mwanamke avumilie tu akae kwa ndoa. Ng'ombe ishaenda kwa avumilie tu akae.
0: Nelson.
3: Ni aje bada?
0: Niko poa jo.
3: Kishimbote nakupenda bure.
0: Mnanipenda bure.
3: Nakupenda bure lakini maneno yenu naongeanga inafanyanga inasikika. Kama hapo mapolisi wa Kishungo naona wameanza kufanya kazi mzuri sana huko Kishungo.
0: Safi.
3: Wanatatiza vijana sana. Hivyo ndio endelee tu hivyo.
0: Yeah, vijana wafuate sheria.
3: Nikienda kwa mjadala.
0: Huyo
3: msichana.
0: Yeah.
3: Achukue huyo kijana yake apeleke kwa daktari.
0: Hataki watoto. Mambo si ati hawezi pata watoto. Hataki.
3: Sasa hiyo ama aende kwa mama yake, mama ya kijana.
0: Aambie wazazi wa kijana.
3: Aambie mama kijana amuulize, "Hey, kijana yako hataki mtoto. Kwani shida iko wapi?"
0: Julius.
4: Hey, Mololo.
0: Yes.
4: Mimi naambia huyo msichana.
0: Yeah.
4: Aambie aende kwa wazee wamwambie hiyo mahari irudi.
0: Mahari irudishwe.
4: Irudisho kwa sababu huyo jamani zombi, hakuna kitu atafanyia huyo msichana. Atamwambia wakati wake.
0: Roba.
5: Bramwell.
0: Hey.
5: Mimi nataka niulize hivi.
0: Hey.
5: Padri wa Catholic huwa anashitakiwa wapi wakati ama huwa anashitakiwa wapi wakati hataki mtoto?
0: Hastakiwi mahali popote.
5: Sisters wa Catholic huwa anashitakiwa wapi?
0: Hawashitakiwi.
5: Sasa hiyo ndio ndoa za kisasa.
0: Kwa hivyo akubali ishe.
5: Akubali ishe. Waishi tu.
0: Wololo. Jose.
6: Mwenye wakamjusuma lava kaprazi.
0: Hey.
6: Mwanaume mwanaume kuambia ati hataki watoto si ati ni karama hataki. Huyo ako na shida ya kisasi. Sasa mwanatata mkarishe chini amuulize tatizo ni kani imefanya ukisema
0: Jose,
6: hataki watoto.
0: Kama ana tatizo ya kizazi si lazima amwambie, si watakaa tu bila kupata watoto.
6: Hapana, unacho mwanamke ukikana mwanaume bila mtoto. Watu wa inje wanaanza kusema ati wewe maneno ni mawili, umekuja kuchasa cho na kukula.
0: Wololo ya yeye.
6: Sasa yeye kitu yenye atafanya. Yeye akae chini amwambie achue shita, kama ni shita ni kisasi waende hospitali watipiwe na wapate watoto.
0: Zido.
7: Mololo.
0: Yes.
7: Uni Zido msanii kutoka Kayole.
0: Hapa
7: kuna mambo mawili. Jambo la kwanza tunaweza sema huyu mwanadada shukuri kwanza huyu mwanamume amelipa mahari.
0: Yes.
7: Kuna watu hata wako na watoto lakini hawajai lipa mahari.
0: Hawajai lipa mahari.
7: Hawajai lipa. Mimi hata
0: kwa hivyo mahari unasema mahari ni muhimu kushinda watoto.
7: Mahari kwa lipwa, mimi hata kama imekuja kwetu siwezi kubali rudi.
0: Okay. Kolo.
8: Bramwell.
0: You.
8: Sasa nasema huyu jamaa.
0: Huyu
8: mama aende maombi.
0: Aombe.
8: Aende aombe tu kuna watu wengine. Kuna kwa vitu wanajiingiza huko. Wanaambiwa wasizae watoto.
0: kuna hebu tueleze vitu gani hizo tujue.
8: Kuna tu vitu, kuna unajua kuna mahali watu wanaingia huko.
0: Kuna dini unaingia unaambiwa usipate watoto.
8: Wanasema asipate watoto lazima afikie miaka 50 huko kwa.
0: Aya.
8: Eh.
0: Aya.
8: Kwa maana wataki kunini.
0: Ehe, mumesikia? Pia ni uganga jameni.

0: mbili.
1: Tega.
0: Nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema doya salon ni tao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza pitu.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stiki mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tunda najua story.

Karibu sana ndani ya Love Zone hapa Radio Jambo, ndo kituo cha Wakenya hapa. Huko poa, mzima. Mimi nashukuru sana, yani niko fit kabisa, standby because show yako ya ngoma za mapenzi ni hii. Show yako yani ya kupata mpenzi, yani kunyakuwa mpenzi ni hii. Ya kumulika mwizi wa mapenzi ni hii. In a short while hapa hivi nitakuwa nakuchezea ngoma kadhaa hii.

0: hapa Radio Jambo.
1: Time ni ya kumulika mwezi wa mapenzi. Wewe yani ulienda kugongeana? Mbono sitafute wako? Always tell you yani ni poa yani kuwa na na utu. Watu namulika mwezi wa mapenzi every day hapa 9:20. Kusameana ni muhimu. Hello? Mambo? Ni aje baba? Huu unaitwaje? Ebu songa mahali kuna network kidogo. Nani alikugongea wewe? Anaitwa Albert. Songa, songa toka nje tuongee mahali kuna network. Albert ni nani kwako? Ni rafiki yako, toa earphones baba, toa earphones tu tuongee tafadhali. Ulijuaje umegongewa wewe na rafiki yako?
2: Nilikuwa nimetoka kwenda kutembea urudi na kata ya kwa nyumba.
1: Unaweza toka nje kidogo? Hiyo network yako sijui ni nini na gwara. Ulikuwa umetoka nje kwenda wapi?
2: Nilikuwa nimeenda kutembea center.
1: Ulikuwa umeenda?
2: Nilikuwa nimetembea kwenda center.
1: Hii network yako ni mbaya?
2: Hapo ikoje?
1: Ama ni simu?
2: Hello.
1: So ulijuaje umegongewa? Hii simu yako inakuangusha baba. Mbaya sana hii.
0: Nani huyu alikugongea?
3: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye. Sijawahi sahau.

0: Abu
1: anakutandikia mpaka nyumbani, ndio hii sasa
2: mbele ya watoto
1: yani ndio hawa wakora ulikuwa unasema wangong mpaka wanapika na kula
2: na uwaga wana haraka kule uwaga wana haraka
1: ndio hawa sasa hana haraka anakunyorosha tu kiwa kwako nyumbani yani anakukosea ni tamu na ni kwako
2: anapika kula na kupigisha story kama kuna pombe mnakunywa
1: pamoja lakini ana make sure yeye ako tu tipsy kidogo
2: pale ambapo akunifurahisha mimi unaweza fanya yote hayo tisa
1: lakini usiguze
2: bibi unagusa
1: au usiguze usiguze bibi
2: itakuwa ni madharao wengine unajua itabidi kwanza wamalize ndio mtendo zingine zifanyike nakwambia nikakupikia
1: basi
2: mkala
1: in fact ukifanya hivyo hata baada ya pale
2: ukanywa
1: wewe jua nitakutafuta tu
2: nikawaacha mali yako uishi nguvu ya kutafuta ndatoa wapi na tutamalizania hapo
1: hamna cha kutafutana
2: ni either ufanye hivyo mimi nikiwa Sayuni
1: ama wewe ukiwa
2: Sayuni
1: inauma sana
2: 78 dakika msikilizaji na bado mihela ziko endelea kunijuza unanipata pata ukiwa wapi asante sana Tyron ukiwa Shelly unanimia Mombasa it's loud and clear crystal clear asante sana hii ni Radio Jambo ni burudani ya Champions League toto wadadi tuende kazi na uwapatie mihela
1: asante sana do zipo star 821 hash kama kawaida siku zote una make sure kama unafanya vile kumbuka ukifanya zaidi ya mara tano bana ya bonus inashuka vizuri ni star 821 hash pale kuna boxi sita you can win up to 300,000 yani hadi laki tatu tu bora bidii yako ndio inayokuweka sawa msikilizaji bidii yako
2: Chelsea wanawaka moto msikilizaji. Chelsea naungua.
1: Kuna ish tena.
2: Chelsea wanaungua. Piga la nne. Piga la nne.
1: Mambo yanabadilika.
2: Jani Welbeck. Jani Welbeck anapata bao.
1: Umesema hajafanya mambo na akafanya.
2: Hajafanya mambo.
1: Hivyo alikuwa anagoja mida yake. Mida ya Wanga.
2: Mida tu.
1: Mida ya Wanga ile. Dani Welbeck anafanya mambo hapa katika uga wa studio Diego Armando Maradona msikilizaji mambo bado Napoli 0 Arsenal goli moja goli likitua